0: Det er for noe helt annet enn deg, men...
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Simas ølrett er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ølretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ølretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra, da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando.

0: Du hører på Radio Rjukan.
1: Du hører nå på Radio Rjukan.
2: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.
3: Dette Radio Rjukan.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det å også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det er fremtiden.

0: Sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima. Og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Sarpsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett I dag bestemte at han ikke kan settes fri I påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig I konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Brumunddal I dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen I Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes I flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg I oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen I Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser I Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bordi.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Mannen som skal ha stått bak knivstikkingen på mandag kveld utenfor Kiwi Rjukan arrestert. Det skjedde ved 19-tiden tirsdag kveld, opplyser politiet. Før det hadde politiet gått ut i media og etterlyst vittneobservasjoner, og de fikk god hjelp av vittner til hendelsen og fant etter hvert fram til en person i begynnelsen av 20-årene som oppfant seg i en leilighet i nærheten av der dette skjedde. Han fikk raskt status som mistenkt. I tillegg så ble han kjørt til arresten i Skien. Han registrert bosatt på Rjukan. Mannen som altså var i begynnelsen av 20-årene nå siktet i saken. Når det gjelder mannen som ble skadet, fikk ikke politiet avhørt ham. Det slik at de jobber med å få til det avhøret. Det blant annet viktig for den videre etterforskningen. En av årsakene at mannen som arrestert ikke ønsker å avgi forklaring ifølge politiet. Og det innebærer at da man vel så avhengig av å få den andre siden av saken.

Hydroenergi, vi gjorde seg ferdig med smellene ved friluften ved Svaheim kraftstasjon i går. Da hadde de altså gjort det nødvendige arbeidet som altså er utført både tirsdag og onsdag. Det er altså et spleisesmell som skjer, som er årsaken til disse smellene som har vært over Rjukan sentrum. En del har trodd at det var tordenvær, men det er det altså ikke.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

spill og ønsker å utveksle erfaringer, eller om du vurderer å kjøpe en og har spørsmål om hvordan det fungerer i praksis. Det blir en unik mulighet til å få faglig påfyll og komme i dialog med både NAF-representanter og andre elbilentusiaster, sier Terje Jonsen, som er nyvalgt leder i NAF-avdeling Rjukan og omegn. Og det skjer altså tirsdag 16. juni.

0: Strømprisen i går var 207 øre på det høyeste, som var mellom 22 og 23 på kvelden, og på det laveste var den på 97 øre, som var mellom 12 og 13. Snittprisen i går var på 160 øre. I dag blir det lavere pris, 168 øre på det høyeste og 60 øre på det laveste. Høyest er den på morgenen mellom 6 og 7 og mellom 19 og 20 i kveld, mens den er på det laveste mellom klokka 14 og 15 i dag. Snittprisen i løpet av dagen er på 130 øre.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
0: Det er blitt torsdag 11. juni, årets dag nummer 162. Vi er i uke 24 og i midten av denne uka, naturligvis. Og det er 203 dager igjen av 2026. Det er Borgar, Bjørge og Bjørg som har navnedager i dag. Gratulerer alle sammen. Richard Strauss, Jacques Cousteau og William Styron er alle født den 11. juni. Og Strauss, han ble født i 1864. Han er jo en meget kjent komponist som har skrevet både Rosenkavaleren og Alpesymfonien. Han døde i 1949. I Serbia brøt offiserer seg inn hos upopulære kong Aleksander Obrenović og drepte ham og dronningen i 1903. Det er dagen da kvinnene fikk alminnelig politisk stemmerett. I 1913 skjedde det, og det er dagen da verdens første fly med rakettmotor, det tyske seilflyet Ente, fløy 1,2 kilometer på cirka 1 minutt i 1928. Så tar vi med at Henrik, den franskfødte danske prins Gemalen, ble født på denne dagen i 1934. Han giftet seg i 1967 med dronning Margrethe den 2. Så tar vi med at dette er dagen da den sovjetiske romsonden Vega 1 landet på Venus i 1985, og i 1993 i Danmark ble tidligere justisminister Erik Ninn Hansen vedtalt stilt for riksrett for ulovlig stans i gjenforening av tamiler, og han ble dømt til betinget fengsel i 1995. I 2003 i Oslo vedtok byrådet å bygge nytt Bislettstadion, trass i Riksantikvarens protester. Og så er det dagen da Mandela-konserten 46664 Arctic ble holdt i Tromsø. Det kan vi også huske.

0: Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bordi.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: Vi skal til siste kommunestyre, der Krossobanen ble tatt opp som diskusjon gjennom et diskusjonsnotat. Og da viste det seg at det var mange som var skeptiske til å bruke over 200 millioner kroner på Krossobanen.
3: Jan Olav Oppsal, vær så god.
4: Ordfører, jeg får ta en litt med følelser, det ikke bare tall. Da har jeg skrevet at stakkars Krossobanen, du i knestående nå. Ifølge de fleste innlegg her i dag, så det ingen som ønsker at du skal fortsette å frakte folk opp og ned til fjellet. Vi kan gå tilbake mange år. Da Krossobanen var eneste turistattraksjon i Tinn kommune. Det var før Industriarbeidermuseet, før Gauslabanen, før Rjukanbadet, før Verdensarven. Det var kun én ting de kom til Rjukan for å se, og det var Krossobanen. Nå blander jeg kanskje følelser og realiteter litt sammen, men det er vel helt greit.
3: Ja, det er greit.
4: Og så har jeg en kommentar til, jeg vet ikke om det ble nevnt her, at vi kunne bygge en bane opp til Gaustad. Er det på salg, eller er det noe du mener alvorlig? Det vil ikke koste noe mindre enn å opprettholde Krossobanen i alle fall. Jeg vet det at det er den gangen den ble åpnet i 1991, så satt jo Hydro ut ganske mange tomter på Vepseborg, og salget av de tomtene gikk til Krossobanen. Og det var jo en av grunnene til at de klarte å åpne igjen i 1991. Nå skal ikke jeg si at de tallene som har kommet fram er feil, men vi kan få de tallene vi ønsker oss. Vi kan ønske at tallene hadde vært lavere, men kanskje ikke var realistiske. Det er helt klart. Jeg har valgt å, nå bør vi ikke lure på hva jeg går for, men jeg har valgt å avvente til 17. september og få alt på bordet, og ta et valg der, og da vil jeg være realistisk. Det er ikke følelser som teller, men i dag så er det følelsene som teller. Takk.
3: Det er helt lov. Det er ikke rart at dette er en sak som vekker følelser, eller det tror jeg alle forstår. Da var det Espen Faane, og så var det Gjermund Ingårdsson.
5: Takk for det, ordfører. Jeg har lyst til å snakke litt om følelser jeg også, for det betyr mye for meg, og det ikke snakk om å ta vare, eller skal vi ha en bane, ja eller nei. Det de store økonomiske utfordringene som jeg problematiserer. Jeg vokst opp der oppe og husker banen var stengt, og jeg har mine barnsbein der oppe, så det ikke det går på. Jeg jo ønsker en bane. Også rundt det representanten Hjembergsen fremmer, så jeg, eller betrakter da, så jeg helt enig at det noen som bør komme på banen, men per nå så det Ting kommune alene som må ta den kostnaden, og det der realisten i meg våkner og sier at det kan ikke jeg være med og veta, sånn som det foreligger nå. Jeg synes det for mye usikre momenter knyttet til forretningsideen, og det sier jo også styreleder når han orienterer. Han var jo tidlig ute og sa at det var ikke problem å få investorer til dette, og når det da, man vet at det mange investorer som, hvis man får litt høyere rente enn å ha det i banken, så de med på sånne type prosjekter, og når det ingen som melder seg, så synes jeg at det et signal som vi må ta med oss, og så vet jeg det problematisert i forhold til eierforhold og et notat som sier at der skal, så lenge det en bane, så skal Ting kommune eier den, så hadde man henvendt seg til Hydro og sagt, nå har vi investorer som med. Hvis det et annet scenario der, så tror jeg ikke Hydro vanskelig heller. Så jeg tenker at det realisten i meg, men følelsene jeg helt enig med Oppsal i, at den absolutt der for en bane. Takk.
3: Takk. Gjermund Ingolfsson, vær så god.
6: Ordfører, til Hjembergsens innlegg så var det litt faktafeil. Han sa at det ikke hadde ramlet ned noen penger her til enten verdensarv eller andre ting de siste 10 årene. Det ble bevilget 28 millioner til Tungtvannskjelleren når den trengte penger for å bli fullført. Det var det Høyre og FRP som gjorde, både i budsjett og revidert budsjett. Det kan fortelle det at det var, og de ga også 2 millioner til VR-brilleprosjektet på Nasjonalparksenteret. Så det var 30 millioner som rullet inn fra regjeringen. Det var en del telefoner mellom undertegnede og Bård Hoksrud i forbindelse med de to prosessene, både i nasjonalbudsjett og revidert, når de pengene ble bevilget. Og det kreves en del innsats. Det kreves litt korte kommandolinjer for å komme inn og få til sånne ting i en regjering. Så jeg oppfordrer Hjembergsen til å starte telefonen og prøve å påvirke. Det kan fungere, det kan dreppe inn noen penger når man sitter i regjering eller i et regjeringsparti. Og så tenkte jeg å kommentere det med at de har brukt lang tid, var det noen som hedda her. Ordfører, jeg kan kanskje få det bekreftet min mistanke fra kommunedirektør, men det har vel vært et samarbeid her mellom Krossebanen og kommunedirektøren, hvor det har vært litt frem og tilbake, og som også det har blitt da stilt nye spørsmål eller andre ting som også kommunen har krevd at det styret skulle utrede eller finne ut av. Så det har jo gått begge veier her sikkert i forhold til at det har tatt lang tid, og det har vært vanskelige ting som skulle avklares. Så jeg vil forsvare styret litt på det da, at det ikke det bare blir sånn ensidig at styret har brukt så lang tid. Og så var det den siste med en gondolbane opp til Gaustad i steden, som et alternativ. Jeg tror ikke det finnes noen som har investert i en gondolbane der det også en flott vei opp til samme sted. Det et prosjekt som jeg tror ingen ville brukt veldig mye kroner på, hvis ikke det var noe helt spesifikt. Så det tror jeg et dårlig alternativ. Takk.
3: Det er vel riktig å si det at man har hatt behov for å stille en del spørsmål og avklaringer underveis, men det har jo også vært mye dialog med fylkeskommunen og vernemyndigheter for å få... Og de har vært på et rimelig, hva skal jeg si, detaljnivå har vært omfattende. Og det er klart at det også gjør jo at prosjekter tar tid. Og så til det som representanten Ingolfsson sier om å jobbe mot regjering, det, altså, det er gjort, bare så det er understreket. Det har ordfører understreket i mange anledninger at det er gjort. Og det er jobbet, og det ordfører har bedt om nytt møte med departementet nå, og håper på å få det i løpet av sommeren. Litt vanskelig å få trøkket inn nye møter før revidert budsjett og den opptaket av der, men det er gjort, og det har vært oppfordret hele kommunestyret flere ganger å bruke, og sånn som den parlamentariske situasjonen på Stortinget nå, så vil jeg i hvert fall oppfordre alle andre som også sitter med opposisjonspartier, altså vær med og sette på dagsorden. Det er det som er viktig, og vi må gjøre det sammen, for vi må ha tverrpolitisk mobilisering for dette. Og det ble jo i forbindelse med budsjett eller revidert i fjor, så ble det levert omfattende dokumentasjon innhentet direkte fra både NIA og Krossebanen på tilstand og behov. De permene var tunge, de som jeg leverte fra meg, og de er jo sett på videre, men det er klart det der å finne så mange millioner i, utenfor en post som allerede er for liten til de tiltakene som blir omsøkt, som ikke omfatter dette heller, det er en stor post, men jeg oppfordrer bare alle til å forsøke å kontakte sine. Hvis noen trenger oppdatert materiale på, de kunnskaper, på det som foreligger, så er det bare å si fra, så skal dere få det. Og så oppfordrer verdensarvrådet til å på nytt repetere den bekymringen for finansiering av verdensarven. Og der satt jo Birkeland også. Jeg har vel ikke sett den kronikken enda, men den vil nok komme. Og vi er nødt til å stå samlet om det. Jeg hadde møte med Telemarksbenken i fjor, blant annet. Og vi har tatt dette veldig mange veier, men det å skape den store forståelsen for hos hele Stortinget da, på at dette er midler som må prioriteres, det er der jobben ligger. For å få samlet et flertall for at man skal øke disse bevilgningene årlig, og allerhelst oppnådd enkeltbevilgninger også når det er nødvendig. Men da har Magne Gjenbergsen bedt om ord, og så Bent Frode Bystrøm.
7: Ordfører, jeg glemte å si når jeg startet første innlegg at det kom til å bli følelser, så jeg beklager at jeg ikke sa det først.
3: Det er helt klart.
7: Og så er jeg litt upresis i forhold til pilarer og prioriteringer, men hovedpoenget mitt er den norske stat via storting og regjering har sagt ja takk til at Rjukan Notodden industriarv skal være UNESCO-arv. I 24 så var det vel analysert fram ca. 1,5 milliarder kroner som var nødvendig for Notodden industriarv for å komme opp på et brukbart nivå. Ok. Jeg mener med lys av det tallet fra 2024 at Miljøverndepartementet via ministeren på de 10 årene, jeg tror ikke vi har nådd tallet 80 millioner, tror jeg.
3: I totale bevilgninger?
7: Ja.
3: Jo, ja. Langt over.
7: Ok.
3: Men igjen, da, men, i lys av at vi har 97 signifikanter og objekter oppsluttende verdier, så er det klart at det er penger for bein å gå på.
7: Det er for lite penger, uansett. Og jeg har ikke tenkt å gi opp Krossebanen. Jeg er for Krossebanen. Jeg må si at Ida Notvik og styreleder, de har en jobb å gjøre, og de har jobbet knallhardt, og som fylke har jo sine folk som passer på. Når jeg er litt uarbeidet, så kaller jeg dem portvoktere. Dessverre. Det virker ikke som om det er lett å få framdrift med dem, dessverre. Og det er ikke deres ansvar egentlig, men i det totale helheten så bør konservatorer med stor høy utdanning også tenke på at noe må ha framdrift. Vi kan ikke bare gnage på bolter og skruer og plater. Takk.
3: Takk, da var det Bent Frode Bystrøm, vær så god.
8: Takk for det, ordfører. Selvsagt så Krossebanen følelser. Det skulle jo bare mangle. Noe annet ville vært veldig rart. Det hadde blitt litt skuffet egentlig hvis dette ikke betydde noe for noen. Så at vi prøver det vi kan, men det klart vi må være, en eller annen gang så må vi på en måte eventuelt trekke i nødbremsen da, hvis vi ikke klarer å få de svarene vi må ha for å kunne realisere et prosjekt. Vi må være realister også, som flere har vært inne på, så det er viktig. Og så er jeg selvfølgelig enig med Gjenbergsen i at nei, den norske stat har ikke stilt opp. Det er, sånn er det. Og sånn bør det ikke være. Og så må jeg også for så vidt arrestere litt på i forhold til at man kritiserer fylket eller fylkes altså, da tenker jeg på Øystein Andersen og hans folk, for å kalle det det, som sitter med dette daglig. For det første så har de lovverk og regelverk å forholde seg til i forhold til hvordan man skal opptre. Det er ikke noe de gjør med for å være vriende eller vanskelig, men de må på en måte ivareta de tingene de skal. Og så er det jo fylket, jeg sitter jo i hovedutvalg for kultur. Det er vi som formelt sett sender pengene videre, eller vedtar hvordan pengene skal fordeles. Men det er jo ikke sånn at det er fylket som får pengene og kan sitte og ja, bruke det til andre ting. Det er jo egentlig bare vi flytter det på en måte videre. Det er en mellomstasjon. Og man har vært såpass ærlige i verdensarvrådet og i andre sammenhenger at man må, for å opprettholde verdensarvstatusen, så må vi opprettholde de fire pilarene. Dersom en av de pilarene forsvinner, eksempelvis Storegutt, Rjukanbanen, ja, da har vi ikke, da forsvinner verdensarvstatusen vår veldig kjapt. Så det er veldig viktig. Så vi må fortsette, og jeg kan jo love representanten Ingersland i at både telefoner går varmt, og e-postbudet må løpe veldig fort, for det er veldig mange e-poster som går til sentrale politikere. Men vi ser jo da, altså vi fikk 10 millioner ekstra på statsbudsjettet. 10 millioner ekstra, som liksom ble øremerket. Vi mangler bare cirka ja, en milliard. Det er litt lærte strides som det er mellom 1 og 1,5 milliarder. Ikke sant? 10 millioner kroner. Skulle gjerne tatt imot 28 pluss 2 igjen, vi, så vi får komme oss i regjeringen, Ingersland, så får vi se om det kan hjelpe. Jeg er jo redd for at ikke det er så enkelt, for det er mange om beinene. Så ja, at den norske stat skal stille opp mer, eller må gjøre det, ja, det er vi tverrpolitisk enige om, og vi må fortsette å kjempe til siste slutt for å få ut kroner. Men det koster litt. Takk.
9: Takk. Da ser jeg ikke flere som har bedt om ordet. Det foreligger ett forslag til votering. Kommunedirektørens forslag har jo ikke en sånn egentlig substans, altså det er jo, han ber jo om kommunestyrets tilbakemelding, så det er jo da det er selvfølgelig en verdi det, men det er ikke, han har ikke, hvis ikke vi vet noe konkret, så har ikke han egentlig så mange signaler å gå videre med da, selv om han har synliggjort noen selv, men de viser han ikke konkret til. Men da er det forslaget som er fremsatt fra representanten Fåne, som da voteres over eventuelt. Man kan selvfølgelig stemme imot det da. Det er fullt mulig. Er det ønskelig at man voterer punkt for punkt? Man kan votere over hele forslaget under ett. Ja, det er greit. Da er det forslaget fra representanten Fåne. Jeg leser det opp, fordi at da Fåne framførte det, så hadde han noen kommentarer imellom, så det mest han for publikum. Kommunestyret viser til kommunedirektørens oppsummering i saken og ber om at følgende punkter utredes og legges frem for kommunestyret ved behandling av saken i september 26. Det er behov for avklaring knyttet til både ansvar og kostnader som vil kunne påløpe dersom man velger å ikke bygge banen. Problemstilling knyttet til villrein og arbeid med ny tiltaksplan for Hardangervidda. Hvilke mulige konsekvenser kan en slik plan ha for området? Det tas initiativ til et møte mellom sentrale aktører i området, herunder Ting kommune, Statkraft, Stannum, grunneier og berørte interessenter med mål om å finne en omforent og fremtidsrettet løsning for adkomst til Fjell- og Gvepseborg-området. Det er behov for å vurdere både tilstand og mulig tiltak for Ryes vei. Administrasjonen bes derfor i samråd med SMU om å legge frem forslag til dato for en felles befaring av Ryes vei med SMU og relevante aktører. Leder av veiutvalget inviteres også til denne befaringen. En vurdering av økonomien i prosjektet og synliggjøring av hvordan en slik investering vil påvirke kommunens økonomi for øvrig. I denne sammenheng bes også kommunedirektøren om, i dialog med Krossebanen, å sørge for en kvalitetssikring av prosjektet gjennomført av trepart. Kommunestyret ber om å få en skriftlig orienteringssak til junimøtet der det gis en status på arbeidet med ovennevnte problemstillinger. Kommunestyret vil en slik sak ha mulighet til både justere og legge til nye problemstillinger til utredning. Da det det vi voterer over, og da forstod jeg at det var greit å votere samlet. Så da, de som går for forslaget forholder seg rolig, de som går imot viser over stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Så da kommer det jo som sagt en så skriftlig saksframlegg i juni, men der det anses som en orientering, heller ikke da endelig beslutning, men mulighet for å justere hvis det ting man ellers opplever at man bør adressere. Da vi på sak 6426, deltakelse i kommunens samarbeidsarena for forskning. Unnskyld? Nei? Kommunedirektørens forslag til vedtak. Ting kommune deltar i KSF Sør-Øst, tilsluttet kommuneklinge for Kongsbergregion, Midt- og Vest-Telemark, med Notodden som motorkommune. Kommunedirektør får fullmakt til å underskrive samarbeidsavtalen og utpeker en kontaktperson, FOU i kontakt, til KSF-arbeidet. Ønsker kommunedirektøren å si noe kort om saken?
10: Ja, ordfører, dette jo et initiativ som kommer fra KS sentralt, som på en måte blir organisert regionalt, og vi har på en måte gått, og når vi på en måte foreslår dette, så jo det i samarbeid med Kongsbergregionen og Vest-Telemark Råd og litt annet som de andre kommunene, så det jo et felles forslag som går til politisk behandling i alle kommunestyret som på en måte tilknyttet det området. Mm. Så det jo på en måte bare et initiativ som kommet, og det vel saksordner Geri skrevet av kommunedirektør i Notodden, som har bare klippt og limt, så det på en måte får den samme saksbehandlingen som de alle de kommunene som da har invitert inn. Takk.
9: Takk. Ja, men vurderingen, altså fordeler, ulemper, kapasitet til å ha kontaktperson?
10: Ja, nei, jeg har på å si, dette jo et arbeid som er helt i oppstart, og hva vi får ut av det, det jo klart at det samarbeidet som nå tas initiativ fra KSI, det et nytt initiativ. Og hvor mye arbeid vi krever, det de på en måte skal adressere og skal forskes på for å på en måte drive mer kunnskapsbasert, enda mer enn kommunene, jeg vil jo si at vi gjør det. Det er en styrke, og det særlig en styrke innenfor Kongsbergregionen når vi organiserer på det viset, for at vi får på en måte noen sånne type utredninger som vi kan bestille på som er på en måte målrettet for Kongsbergregionen som sådan også.
9: Takk. Noen som ønsker ord i saken? Nei, det kan jeg ikke se. Da tar vi kommunedirektørens forslag til vedtak opp til votering. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser over stemmetegn og det stemmes. Enstemmig.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Viste gullsmed Sandor.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan Kino det ingenting I dag, torsdag, men I morgen fredag klokka 18 kan du se The Mandalorian and Grogu, klokka 18 altså, og klokka 21 så det verdenspremiere på Scary Movie, som en harselas med skrekkefilmer. Det altså I morgen, ikke I dag. I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan Kino. Det meldt lettskya pent vær I dag, 18-19 grader, og så skal det bli overskya på fredag med litt regn på ettermiddagen, det samme på lørdag og det samme på søndag. Så det altså en litt ustadig værtype vi har nå, det altså ikke det som vi opprinnelig var meldt. Men utover I neste uke så det meldt 4 dager med lettskya pent vær, og temperaturen skal stige opp mot 23 grader. Nattetemperaturen ganske kjølig nå, men stiger fra lørdag opp til en 12-13 grader. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende

0: Sarpsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett I dag bestemte at han ikke kan settes fri I påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig I konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Brumunddal I dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen I Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes I flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg I oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen I Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser I Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Borg.
1: Dette Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Mannen som skal ha stått bak knivstikkingen på mandag kveld utenfor Kiwi Rjukan er arrestert. Det skjedde ved 19-tiden tirsdag kveld, opplyser politiet. Før det hadde politiet gått ut i media og etterlyst vitneobservasjoner, og de fikk god hjelp av vitner til hendelsen, og fant etter hvert fram til en person i begynnelsen av 20-årene som oppfant seg i en leilighet i nærheten av der dette skjedde. Han fikk raskt status som mistenkt. I tillegg så ble han kjørt til arresten i Skien. Han er registrert bosatt på Rjukan. Mannen som altså var i begynnelsen av 20-årene er nå siktet i saken. Når det gjelder mannen som ble skadet, fikk ikke politiet avhørt ham. Det er slik at de jobber med å få til det avhøret. Det er blant annet viktig for den videre etterforskningen. En av årsakene er at mannen som er arrestert, ikke ønsker å avgi forklaring ifølge politiet, og det innebærer at da er man vel så avhengig av å få den andre siden av saken.

Hydro Energi, vi gjorde seg ferdig med smellene ved friluften ved Svaheim kraftstasjon i går. Da hadde de altså gjort det nødvendige arbeidet som altså er utført både tirsdag og onsdag. Det er altså et spleisesmell som skjer, som er årsaken til disse smellene som har vært over Rjukan sentrum. En del har trodd at det var tordenvær, men det er det altså ikke.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til

pris 168 øre på det høyeste og 60 øre på det laveste. Høyest den på morgenen mellom 6 og 7 og mellom 19 og 20 i kveld, mens den på det laveste mellom klokka 14 og 15 i dag. Snittprisen i løpet av dagen på 130 øre.

Tirsdag 16. juni inviterer NAF Rjukan og omegn til et elbiltreff på Circle K på Rjukan, hvor du kan møte Rolf Hugo Ribe, som NAF-rådgiver, og som har kjørt elbil siden 2014, og også testet en del elbiler til det ytterste. Det altså et elbiltreff som NAF inviterer til på Rjukan da. Arrangementet åpent for alle, enten du allerede eier en elbil og ønsker å utveksle erfaringer, eller om du vurderer å kjøpe en og har spørsmål om hvordan det fungerer i praksis. Det blir en unik mulighet til å få faglig påfyll og komme i dialog med både NAF-representanter og andre elbilentusiaster, sier Terje Jonsen, som nyvalgt leder i NAF.

0: Det er blitt torsdag 11. juni, årets dag nummer 162. Vi er i uke 24 og i midten av denne uka, naturligvis. Og det er 203 dager igjen av 2026. Det er Borgar, Bjørge og Bjørg som har navnedager i dag. Gratulerer alle sammen. Richard Strauss, Jacques Cousteau og William Styron er alle født den 11. juni. Og Strauss, han ble født i 1864. Han er jo en meget kjent komponist som har skrevet både Rosenkavaleren og Alpesymfonien. Han døde i 1949. I Serbia brøt offiserer seg inn hos upopulære kong Aleksander Obrenović og drepte ham og dronningen i 1903. Det er dagen da kvinnene fikk alminnelig politisk stemmerett. I 1913 skjedde det, og det er dagen da verdens første fly med rakettmotor, det tyske seilflyet Ente, fløy 1,2 kilometer på ca. 1 minutt i 1928. Så tar vi med at Henrik, den franskfødte danske prinsgemalen, ble født på denne dagen i 1934. Han giftet seg i 1967 med dronning Margrethe den 2. Så tar vi med at dette er dagen da den sovjetiske romsonden Vega 1 landet på Venus i 1985, og i 1993 i Danmark ble tidligere justisminister Erik Ninn Hansen vedtalt stilt for riksrett for ulovlig stans i gjenforening av tamiler, og han ble dømt til betinget fengsel i 1995. I 2003 i Oslo vedtok byrådet å bygge nytt Bislett stadion, trass i Riksantikvarens protester. Og så er det dagen da Mandela-konserten 46664 Arctic ble holdt i Tromsø. Det kan vi også huske.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Sarpsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett I dag bestemte at han ikke kan settes fri I påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig I konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Brumunddal I dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen I Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes I flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg I oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen I Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser I Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Borg.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Vi skal til siste kommunestyre, der Krossobanen ble tatt opp som diskusjon gjennom et diskusjonsnotat. Og da viste det seg at det var mange som var skeptiske til å bruke over 200 millioner kroner på Krossobanen.
3: Jan Olav Oppsal, vær så god.
4: Ordfører. Jeg får ta en litt med følelser, det ikke bare tall. Da har jeg skrevet at stakkars Krossobanen, du I knestående nå. I følge de fleste innlegg her I dag, så det ingen som ønsker at du skal fortsette å frakte folk opp og ned til fjellet. Vi kan gå tilbake mange år, da Krossobanen var eneste turistattraksjon I Tinn kommune. Det var før Industriarbeidermuseet, før Gaustadbanen, før Rjukanbadet, før verdensarven. Det var kun en ting de kom til Rjukan for å se, og det var Krossobanen. Nå blander jeg kanskje følelser og realiteter litt I sammen, men det vel helt greit.
3: Ja, det
4: greit. Og så har jeg en kommentar til, jeg vet ikke om det ble nevnt her, at vi kunne bygge en bane opp til Gaustad. Det på salg, eller det noe du mener alvorlig? Det vil ikke koste noe mindre enn å opprettholde Krossobanen I alle fall. Jeg vet det at det den gangen den ble åpnet I 1991, så satt jo Hydro ut ganske mange tomter på Vepseborg, og salget av de tomtene gikk til Krossobanen. Og det var jo en av grunnene til at de klarte å åpne igjen I 1991. Nå skal ikke jeg si at de tallene som har kommet fram feil, men vi kan få de tallene vi ønsker oss. Vi kan ønske at tallene hadde vært lavere, men kanskje ikke var realistiske. Det helt klart. Jeg har valgt å... Ja, nå behøver vi ikke lure på hva jeg går for, men jeg har valgt å avvente til 17. september og få alt på bordet, og ta et valg der, og da vil jeg være realistisk. Det ikke følelser som teller, men I dag så det følelsene som teller. Takk.
3: Det helt lov. Det ikke rart at dette en sak som vekker følelser, eller det tror jeg alle forstår. Da var det Espen Fåne, og så var det Gjermund Ingårdsson.
5: Takk for det, ordfører. Jeg har lyst til å snakke litt om følelser jeg også, for det betyr mye for meg, og det ikke snakk om å ta vare, eller skal vi ha en bane, ja eller nei. Det de store økonomiske utfordringene som jeg problematiserer. Jeg vokst opp der oppe og husker banen var stengt, og jeg har mine barnsbein der oppe, så det ikke det går på. Jeg ønsker en bane. Også rundt det representanten Hjembergsen fremmer, så jeg, eller betrakter da, så jeg helt enig at det noen som bør komme på banen, men per nå så det Ting kommune alene som må ta den kostnaden, og det der realisten i meg våkner og sier at det kan ikke jeg være med og veta, sånn som det foreligger nå. Jeg synes det for mye usikre momenter knyttet til forretningsideen, og det sier jo også styreleder når han orienterer. Han var jo tidlig ute og sa at det var ikke problem å få investorer til dette, og når det da, man vet at det mange investorer som, hvis man får litt høyere rente enn å ha det i banken, så de med på sånne type prosjekter, og når det ingen som melder seg, så synes jeg at det et signal som vi må ta med oss, og så vet jeg det problematisert i forhold til eierforhold og et notat som sier at der skal, så lenge det en bane, så skal Ting kommune eier den, så hadde man henvendt seg til Hydro og sagt, nå har vi investorer som med. Hvis det et annet scenario der, så tror jeg ikke Hydro vanskelig heller. Så jeg tenker at det realisten i meg, men følelsene jeg helt enig med Oppsal i, at den absolutt der for en bane. Takk.
3: Takk. Gjermund Ingolfsson, vær så god.
6: Ordfører, til Hjembergsens innlegg så var det litt faktafeil. Han sa at det ikke hadde ramlet ned noen penger her til enten verdensarv eller andre ting de siste 10 årene. Det ble bevilget 28 millioner til Tungtvannskjelleren når den trengte penger for å bli fullført. Det var det Høyre og FRP som gjorde, både i budsjett og revidert budsjett. Det kan fortelle det at det var, og de ga også 2 millioner til VR-brilleprosjektet på Nasjonalparksenteret. Så det var 30 millioner som rullet inn fra regjeringen. Det var en del telefoner mellom undertegnede og Bård Hoksrud i forbindelse med de to prosessene, både i nasjonalbudsjett og revidert, når de pengene ble bevilget. Og det kreves en del innsats. Det kreves litt korte kommandolinjer for å komme inn og få til sånne ting i en regjering. Så jeg oppfordrer Hjembergsen til å starte telefonen og prøve å påvirke. Det kan fungere, det kan dreppe inn noen penger når man sitter i regjering eller er i et regjeringsparti. Og så tenkte jeg å kommentere det med at de har brukt lang tid, var det noen som hedda her. Ordfører, jeg kan kanskje få det bekreftet min mistanke fra kommunedirektør, men det har vel vært et samarbeid her mellom Krossebanen og kommunedirektøren, hvor det har vært litt frem og tilbake, og som også det har blitt da stilt nye spørsmål eller andre ting som også kommunen har krevd at det styret skulle utrede eller finne ut av. Så det har jo gått begge veier her sikkert i forhold til at det har tatt lang tid, og det har vært vanskelige ting som skulle avklares. Så jeg vil forsvare styret litt på det da, at det ikke bare blir sånn ensidig at styret har brukt så lang tid. Og så var det den siste med en gondolbane opp til Gaustad i steden, som et alternativ. Jeg tror ikke det finnes noen som har investert i en gondolbane der det også en flott vei opp til samme sted. Det et prosjekt som jeg tror ingen ville brukt veldig mye kroner på, hvis ikke det var noe helt spesifikt. Så det tror jeg et dårlig alternativ. Takk.
3: Det er vel riktig å si det at man har hatt behov for å stille en del spørsmål og avklaringer underveis, men det har jo også vært mye dialog med fylkeskommunen og vernemyndigheter for å få, og de har vært på et rimelig, hva skal jeg si, detaljnivå har vært omfattende. Og det er klart at det også gjør jo at prosjekter tar tid. Og så til det som representanten Ingolfsson sier om å jobbe mot regjering, det, altså det er gjort, bare så det er understreket. Det har ordfører understreket i mange anledninger at det er gjort. Og det er jobbet, og det ordfører har bedt om nytt møte med departementet nå, og håper på å få det i løpet av sommeren. Litt vanskelig å få trøkket inn nye møter før revidert budsjett og den opptaket av der, men det er gjort, og det har vært oppfordret hele kommunestyret flere ganger å bruke, og sånn som den parlamentariske situasjonen på Stortinget nå, så vil jeg i hvert fall oppfordre alle andre som også sitter med opposisjonspartier, altså vær med og sett det på dagsorden. Det er det som er viktig, og vi må gjøre det sammen, for vi må ha tverrpolitisk mobilisering for dette. Og det ble jo i forbindelse med budsjettet eller revidert i fjor, så ble det levert omfattende dokumentasjon innhentet direkte fra både NIA og Krossebanen på tilstand og behov. De permene var tunge, de som jeg leverte fra meg, og de er jo sett på videre, men det er klart det der å finne så mange millioner i, utenfor en post som allerede er for liten til de tiltakene som blir omsøkt, som ikke omfatter dette heller, det er en stor post, men jeg oppfordrer bare alle, ja, til å forsøke å kontakte sine. Hvis noen trenger oppdatert materiale på, de kunnskaper, på det som foreligger, så er det bare å si fra, så skal dere få det. Og så oppfordrer verdensarvrådet til å på nytt repetere den bekymringen for finansiering av verdensarven. Og der satt jo Birkeland også. Jeg har vel ikke sett den kronikken enda, men den vil nok komme. Og vi er nødt til å stå samlet om det. Jeg hadde møte med Telemarksbenken i fjor, blant annet. Og vi har tatt dette veldig mange veier, men det å skape den store forståelsen for hos hele Stortinget da, på at dette er midler som må prioriteres, det er der jobben ligger. For å få samlet et flertall for at man skal øke disse bevilgningene årlig, og allerhelst oppnådd enkeltbevilgninger også når det er nødvendig. Men da har Magne Gjenbergsen bedt om ord, og så Bent Frode Bystrøm.
7: Ordfører, jeg glemte å si når jeg startet første innlegg at det kom til å bli følelser, så jeg beklager at jeg ikke sa det først.
3: Det er helt greit.
7: Og så er jeg litt upresis i forhold til pilarer og prioriteringer, men hovedpoenget mitt er den norske stat via storting og regjering har sagt ja takk til at Rjukan Notodden industriarv skal være UNESCO-arv. I 24 så var det vel analysert fram ca. 1,5 milliarder kroner var nødvendig for Notodden industriarv for å komme opp på et brukbart nivå. Ok. Jeg mener med lys av det tallet fra 2024 at Miljøverndepartementet via ministeren på de 10 årene, jeg tror ikke vi har nådd tallet 80 millioner, tror jeg.
3: I totale bevilgninger?
7: Ja.
3: Jo, langt over.
7: Ok.
3: Men igjen da, men, i lys av at vi har 97 signifikanter og objekter oppsluttende verdier, så er det klart at det er penger for bein å gå på.
7: Det er for lite penger, uansett. Og jeg har ikke tenkt å gi opp Krossebanen. Jeg er for Krossebanen. Jeg må si at Ida Notvik og styreleder, de har en jobb å gjøre, og de har jobbet knallhardt, og som fylke har jo sine folk som passer på. Når jeg er litt uarbeidet, så kaller jeg dem portvaktere. Dessverre. Det virker ikke som om det er lett å få framdrift med dem, dessverre. Og det er ikke dems ansvar egentlig, men i det totale helheten så bør konservatorer med stor høy utdanning også tenke på at noe må ha framdrift. Vi kan ikke bare gnage på bolter og skruer og plater. Takk.
3: Takk, da var det Bent Frode Bystrøm, vær så god.
8: Takk for det, ordfører. Selvsagt så er Krossebanen følelser. Det skulle jo bare mangle. Noe annet ville vært veldig rart. Det hadde blitt litt skuffet egentlig hvis dette ikke betydde noe for noen. Så at vi prøver det vi kan, men det klart vi må være en eller annen gang, så må vi på en måte eventuelt trekke i nødbremsen da, hvis vi ikke klarer å få de svarene vi må ha for å kunne realisere et prosjekt. Vi må være realister også, som flere har vært inne på, så det viktig. Og så jeg selvfølgelig enig med Gjenbergsen i at nei, den norske stat har ikke stilt opp. Det er, sånn er det. Og sånn bør det ikke være. Og så må jeg også for så vidt arrestere litt på i forhold til at man kritiserer fylket eller fylkes, altså da tenker jeg på Øystein Andersen og hans folk, for å kalle det det, som sitter med dette daglig. For det første så har de lovverk og regelverk å forholde seg til i forhold til hvordan man skal opptre. Det er ikke noe de gjør med for å være vriende eller vanskelig, men de må på en måte ivareta de tingene de skal. Og så er det jo fylket, jeg sitter jo i hovedutvalg for kultur, det er vi som formelt sett sender pengene videre, eller vedtar hvordan pengene skal fordeles. Men det er jo ikke sånn at det er fylket som får pengene og kan sitte og bruke litt andre ting. Det er jo egentlig bare vi flytter det på en måte videre. Det er en mellomstasjon. Og man har vært såpass ærlig i verdensarvrådet og i andre sammenhenger at man må, for å opprettholde verdensarvstatusen, så må vi opprettholde de fire pilarene. Dersom en av de pilarene forsvinner, eksempelvis Storegutt, Rjukanbanen, ja, da har vi ikke det. Da forsvinner verdensarvstatusen vår veldig kjapt. Så det er veldig viktig. Så vi må fortsette, og jeg kan jo love representanten Ingårdsland i at både telefoner går varmt, og e-postbudet må løpe veldig fort, for det er veldig mange e-poster som går til sentrale politikere. Men vi ser jo da, altså vi fikk 10 millioner ekstra på statsbudsjettet. 10 millioner ekstra, som liksom ble øremerket. Vi mangler bare cirka en milliard. Det er litt, de lærte strides om det er mellom 1 og 1,5 milliarder. Ikke sant? 10 millioner kroner. Skulle gjerne tatt imot 28 pluss 2 igjen, vi, så vi får komme oss i regjeringen, Ingårdsland, så får vi se om det kan hjelpe. Jeg er jo redd for at ikke det er så enkelt, for det er mange om beinene. Så ja, at den norske stat skal stille opp mer, eller må gjøre det, ja, det er vi tverrpolitisk enige om, og vi må fortsette å kjempe til siste slutt for å få ut kroner. Men det koster litt. Takk.
3: Takk. Da ser jeg ikke flere som har bedt om ordet. Det foreligger ett forslag til votering. Kommunedirektørens forslag har jo ikke en sånn egentlig substans, altså det er jo han ber om kommunestyrets tilbakemelding, så det er jo da det er selvfølgelig en verdi det, men det er ikke, han har ikke, hvis ikke vi vet det er noe konkret, så har ikke han egentlig så mange signaler å gå videre med da, selv om han har synliggjort noen selv, men de viser han ikke konkret til. Men da er det forslaget som er fremsatt fra representanten Fåne, som da voteres over eventuelt. Man kan jo selvfølgelig stemme imot det da. Det er fullt mulig. Er det ønskelig at man voterer punkt for punkt? Man kan votere over hele forslaget under ett. Ja, det er greit. Da er det forslaget fra representanten Fåne. Jeg leser det opp, fordi at da Fåne framførte det, så hadde han noen kommentarer imellom, så det mest han for publikum. Kommunestyret viser til kommunedirektørens oppsummering i saken og ber om at følgende punkter utredes og legges frem for kommunestyret ved behandling av saken i september 26. Det er behov for avklaring knyttet til både ansvar og kostnader som vil kunne påløpe dersom man velger å ikke bygge banen. Problemstilling knyttet til villrein og arbeid med ny tiltaksplan for Hardangervidda. Hvilke mulige konsekvenser kan en slik plan ha for området? Det tas initiativ til et møte mellom sentrale aktører i området, herunder Ting kommune, Statkraft, Stanne med grunneier og berørte interessenter, med mål om å finne en omforent og fremtidsrettet løsning for adkomst til Fjell- og Gvepseborg-området. Det er behov for å vurdere både tilstand og mulig tiltak for Ryes vei. Administrasjonen bes derfor i samråd med SMU om å legge frem forslag til dato for en felles befaring av Ryes vei med SMU og relevante aktører. Leder av veiutvalget inviteres også til denne befaringen. En vurdering av økonomien i prosjektet og synliggjøring av hvordan en slik investering vil påvirke kommunens økonomi for øvrig. I denne sammenheng bes også kommunedirektøren om, i dialog med Krossobanen, å sørge for en kvalitetssikring av prosjektet gjennomført av trepart. Kommunestyret ber om å få en skriftlig orienteringssak til junimøtet der det gis en status på arbeidet med ovennevnte problemstillinger. kommunestyret ved en slik sak har mulighet til både justere og legge til nye problemstillinger til utredning. Da det det vi voterer over, og da forstår jeg at det var greit å votere samlet. Så da, de som går for forslaget forholder seg rolig, de som går imot viser over stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Så da kommer det jo som sagt en skriftlig saksframlegg i juni, men der det anses som en orientering, heller ikke da endelig beslutning, men mulighet for å justere hvis det ting man ellers opplever at man bør adressere. Da vi på sak 6426, deltakelse i kommunens samarbeidsarena for forskning. Unnskyld? Nei? Kommunedirektørens forslag til vedtak. Ting kommune deltar i KSF Sør-Øst, tilsluttet kommuneklinge for Kongsbergregionen, Midt- og Vest-Telemark, med Notodden som motorkommune. Kommunedirektør får fullmakt til å underskrive samarbeidsavtalen og utpeker en kontaktperson, FOU i kontakt, til KSF-arbeidet. Ønsker kommunedirektøren å si noe kort om saken?
9: Ordfører, dette jo et initiativ som kommer fra KS sentralt, som på en måte blir organisert regionalt, og vi har på en måte gått, og når vi på en måte foreslår dette, så jo det i samarbeid med Kongsbergregionen og Vest-Telemark Råd og litt annet sånn de andre kommunene, så det jo et felles forslag som går til politisk behandling i alle kommunestyre som på en måte tilknyttet det området. Mm. Så det jo på en måte bare et initiativ som kommet, og det vel saksordner Geir skrevet av kommunedirektør i Notodden, som har bare klippet og limt, så det på en måte får den samme saksbehandlingen som de alle de kommunene som da har invitert inn. Takk.
3: Takk. Ja, men vurderingen, altså fordeler, ulemper, kapasitet til å ha kontaktperson?
9: Ja, nei, jeg har på å si, dette jo et arbeid som er helt i oppstart, og hva vi får ut av det, det jo klart at det samarbeidet som nå tas initiativ fra KSI, det et nytt initiativ. Og hvor mye arbeid vi krever, det de på en måte skal adressere og skal forskes på for å på en måte drive mer kunnskapsbasert, enda mer enn kommunene, jeg vil jo si at vi gjør det. Det er en styrke, og det særlig en styrke innenfor Kongsbergregionen når vi organiserer på det viset, for at vi får på en måte noen sånne type utredninger som vi kan bestille på som er på en måte målrettet for Kongsbergregionen som sådan også.
3: Takk. Noen som ønsker ord i saken? Nei, det kan jeg ikke se. Da tar vi kommunedirektørens forslag til vedtak opp til votering. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser over stemmetegn og det stemmes. Enstemmig.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Dette ser vi på kino I dag.
1: På Rjukan Kino det ingenting I dag, torsdag, men I morgen fredag klokka 18 kan du se The Mandalorian and Grogu. Klokka 18 altså, og klokka 21 så det verdenspremiere på Scary Movie, som en harselas med skrekkfilmer. Det altså I morgen, ikke I dag. I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan Kino. Det meldt lettskya pent vær I dag, 18-19 grader, og så skal det bli overskya på fredag med litt regn på ettermiddagen, det samme på lørdag og det samme på søndag. Så det altså en litt ustadig værtype vi har nå, det altså ikke det som vi opprinnelig var meldt. Men utover I neste uke så det meldt 4 dager med lettskya pent vær, og temperaturen skal stige opp mot 23 grader. Nattetemperaturen ganske kjølig nå, men stiger fra lørdag og opp til en 12-13 grader. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende uka.

0: Sarpsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Borg.
1: Dette Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

0: Mannen som skal ha stått bak knivstikkingen på mandag kveld utenfor Kiwi Rjukan arrestert. Det skjedde ved 19-tiden tirsdag kveld, opplyser politiet. Før det hadde politiet gått ut i media og etterlyst vitneobservasjoner, og de fikk god hjelp av vitner til hendelsen, og fant etter hvert fram til en person i begynnelsen av 20-åra som oppfant seg i en leilighet i nærheten av der dette skjedde. Han fikk raskt status som mistenkt. I tillegg så ble han kjørt til arresten i Skien. Han registrert bosatt på Rjukan. Mannen som altså var i begynnelsen av 20-åra er nå siktet i saken. Når det gjelder mannen som ble skadet, fikk ikke politiet avhørt ham. Det er slik at de jobber med å få til det avhøret. Det er blant annet viktig for den videre etterforskningen. En av årsakene er at mannen som er arrestert, ikke ønsker å avgi forklaring ifølge politiet. Og det innebærer at da er man vel så avhengig av å få den andre siden av saken.
1: When we

Hydroenergi, vi gjorde seg ferdig med smellene ved friluften ved Svaheim kraftstasjon i går. Da hadde de altså gjort det nødvendige arbeidet som altså er utført både tirsdag og onsdag. Det er altså et spleisesmell som skjer, som er årsaken til disse smellene som har vært over Rjukan sentrum. En del har trodd at det var tordenvær, men det er det altså ikke.

Tirsdag 16. juni inviterer NAF Rjukan og omegn til et elbiltreff på Circle K på Rjukan, hvor du kan møte Rolf Hugo Ribe, som NAF-rådgiver, og som har kjørt elbil siden 2014, og også testet en del elbiler til det ytterste. Det altså et elbiltreff som NAF inviterer til på Rjukan da. Arrangementet åpent for alle, enten du allerede eier en elbil og ønsker å utveksle erfaringer, eller om du vurderer å kjøpe en og har spørsmål om hvordan det fungerer i praksis. Det blir en unik mulighet til å få faglig påfyll og komme i dialog med både NAF-representanter og andre elbilentusiaster, sier Terje Jonsen, som nyvalgt leder i NAF-avdeling Rjukan og Omegn. Og det skjer altså tirsdag 16. juni.

0: den måten vi driver med fish farming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler, slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Strømprisen i går var 207 øre på det høyeste, som var mellom 22 og 23 på kvelden, og på det laveste var den på 97 øre, som var mellom 12 og 13. Snittprisen i går var på 160 øre. I dag blir det lavere pris, 168 øre på det høyeste og 60 øre på det laveste. Høyest er den på morgenen mellom 6 og 7 og mellom 19 og 20 i kveld, mens den er på det laveste mellom klokka 14 og 15 i dag. Snittprisen i løpet av dagen er på 130 øre.

Det er blitt torsdag 11. juni, årets dag nummer 162. Vi er i uke 24 og i midten av denne uka, naturligvis. Og det er 203 dager igjen av 2026. Det er Borgar, Bjørge og Bjørg som har navnedager i dag. Gratulerer alle sammen. Richard Strauss, Jacques Cousteau og William Styron er alle født den 11. juni. Og Strauss, han ble født i 1864. Han er jo en meget kjent komponist som har skrevet både Rosenkavaleren og Alpesymfonien. Han døde i 1949. I Serbia brøt offiserer seg inn hos upopulære kong Aleksander Obrenović og drepte ham og dronningen i 1903. Det er dagen da kvinnene fikk alminnelig politisk stemmerett. I 1913 skjedde det, og det er dagen da verdens første fly med rakettmotor, det tyske seilflyet Ente, fløy 1,2 kilometer på ca. 1 minutt i 1928. Så tar vi med at Henrik, den franskfødte danske prins Gemalen, ble født på denne dagen i 1934. Han giftet seg i 1967 med dronning Margrethe den 2. Så tar vi med at dette er dagen da den sovjetiske romsonden Vega 1 landet på Venus i 1985, og i 1993 i Danmark ble tidligere justisminister Erik Ninn Hansen vedtalt stilt for riksrett for ulovlig stans i gjenforening av tamiler, og han ble dømt til betinget fengsel i 1995. I 2003 i Oslo vedtok byrådet å bygge nytt Bislett stadion, trass i Riksantikvarens protester. Og så er det dagen da Mandela-konserten 46664 Arctic ble holdt i Tromsø. Det kan vi også huske.

0: Sarpsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett I dag bestemte at han ikke kan settes fri I påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig I konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Brumunddal I dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen I Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes I flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg I oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen I Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser I Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Borg.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Vi skal til siste kommunestyre, der Krossobanen ble tatt opp som diskusjon gjennom et diskusjonsnotat. Og da viste det seg at det var mange som var skeptiske til å bruke over 200 millioner kroner på Krossobanen.
3: Jan Olav Oppsal, vær så god.
4: Ordfører. Jeg får ta en litt med følelser, det ikke bare tall. Da har jeg skrevet at stakkars Krossobanen, du I knestående nå. I følge de fleste innlegg her I dag, så det ingen som ønsker at du skal fortsette å frakte folk opp og ned til fjellet. Vi kan gå tilbake mange år, da Krossobanen var eneste turistattraksjon I Tinn kommune. Det var før Industriarbeidermuseet, før Gaustadbanen, før Rjukanbadet, før verdensarven. Det var kun en ting de kom til Rjukan for å se, og det var Krossobanen. Nå blander jeg kanskje følelser og realiteter litt I sammen, men det vel helt greit.
3: Ja, det greit.
4: Og så har jeg en kommentar til, jeg vet ikke om det ble nevnt her, at vi kunne bygge en bane opp til Gaustad. Det på salg, eller det noe du mener alvorlig? Det vil ikke koste noe mindre enn å opprettholde Krossobanen I alle fall. Jeg vet det at det den gangen den ble åpnet I 1991, så satte jo Hydro ut ganske mange tomter på Vepseborg, og salget av de tomtene gikk til Krossobanen. Og det var jo en av grunnene til at de klarte å åpne igjen I 1991. Nå skal ikke jeg si at de tallene som har kommet fram feil, men vi kan få de tallene vi ønsker oss. Vi kan ønske at tallene hadde vært lavere, men kanskje ikke var realistiske. Det helt klart. Jeg har valgt å... Ja, nå behøver vi ikke lure på hva jeg går for, men jeg har valgt å avvente til 17. september og få alt på bordet, og ta et valg der, og da vil jeg være realistisk. Det ikke følelser som teller, men I dag så det følelsene som teller. Takk.
3: Det helt lov. Det ikke rart at dette en sak som vekker følelser, eller det tror jeg alle forstår. Da var det Espen Fåne, og så var det Gjermund Ingårdsson.
5: Takk for det, ordfører. Jeg har lyst til å snakke litt om følelser jeg også, for det, at det betyr mye for meg, og det ikke snakk om å ta vare, eller skal vi ha en bane, ja eller nei. Det de store økonomiske utfordringene som jeg problematiserer. Jeg vokst opp der oppe og husker banen var stengt, og jeg har... har mine barnsbein der oppe, så det ikke det det går på. Jeg jo ønsker en bane. Også rundt det representanten Hjembergsen fremmer, så jeg, eller betrakter da, så jeg helt enig at det noen som bør komme på banen, men per nå så det ting kommunen alene som må ta den kostnaden, og det der realisten i meg våkner og sier at det kan ikke jeg være med og veta, sånn som det foreligger nå. Jeg synes det for mye usikre momenter knyttet til forretningsideen, og det sier jo også styreleder når han orienterer. Han var jo tidlig ute og sa at det var ikke problem å få investorer til dette, og når det da man vet at det mange investorer som hvis man får litt høyere rente enn å ha det i banken, så de med på sånne type prosjekter, og når det ingen som melder seg, så synes jeg at det et signal som vi må ta med oss. Og så vet jeg det problematisert i forhold til eierforhold og et notat som sier at der skal, så lenge det en bane, så skal Ting kommune eier den, så hadde man henvendt seg til Hydro og sagt, nå har vi investorer som med. Hvis det et annet scenario der, så tror jeg ikke Hydro vanskelig heller. Så jeg tenker at det realisten i meg, men følelsene jeg helt enig med Oppsal i, at den absolutt der for en bane. Takk.
3: Takk. Gjermund Ingolfsson, vær så god.
6: Ordfører, til Hjembergsens innlegg så var det litt faktafeil. Han sa at det ikke hadde ramlet ned noen penger her til enten verdensarv eller andre ting de siste 10 årene. Det ble bevilget 28 millioner til Tungtvannskjelleren når den trengte penger for å bli fullført. Det var det Høyre og FRP som gjorde både i budsjett og revidert budsjett. Det kan fortelle det at det var, og de ga også 2 millioner til VR-brilleprosjektet på Nasjonalparksenteret. Så det var 30 millioner som rullet inn fra regjeringen. Det var en del telefoner mellom undertegnede og Bård Hoksrud i forbindelse med de to prosessene, både i nasjonalbudsjett og revidert, når de pengene ble bevilget. Og det kreves en del innsats. Det kreves litt korte kommandolinjer for å komme inn og få til sånne ting i en regjering. Så jeg oppfordrer Hjembergsen til å starte telefonen og prøve å påvirke. Det kan fungere, det kan dreppe inn noen penger når man sitter i regjering eller er i et regjeringsparti. Og så tenkte jeg å kommentere det med at de har brukt lang tid, var det noen som hedda her. Ordfører, jeg kan kanskje få det bekreftet min mistanke fra kommunedirektør, men det har vel vært et samarbeid her mellom Krossebanen og kommunedirektøren, hvor det har vært litt frem og tilbake, og som også det har blitt da stilt nye spørsmål eller andre ting som også kommunen har krevd at det styret skulle utrede eller finne ut av. Så det har jo gått begge veier her sikkert i forhold til at det har tatt lang tid, og det har vært vanskelige ting som skulle avklares. Så jeg vil forsvare styret litt på det da, at det ikke det bare blir sånn ensidig at styret har brukt så lang tid. Og så var det den siste med en godolbane opp til Gaustad i stedet, som et alternativ. Jeg tror ikke det finnes noen som har investert i, vil investere i en gondolbane der det også er en flott vei opp til samme sted. Det et prosjekt som jeg tror ingen vil brukt veldig mye kroner på, hvis ikke det var noe helt spesifikt. Så det tror jeg et dårlig alternativ. Takk.
3: Det är väl riktigt att säga det att man har haft behov för att ställa en del spørsmål och avklaringer underveis, men det har ju också varit mycket dialog med fylkeskommun och värdemyndigheter för att få, och de har varit på ett rimligt detaljnivå har varit omfattande. Och det är klart att det också gör ju att projekter tar tid. Och så till det som representanten Ingolfsson säger om att jobba mot regering, det alltså det är gjort bara så det är understrekat. Det har ordförande understrekat i många anledningar att det är gjort och det är jobbat och det ordförande bett om nytt möte med departementet nå och hoppas på att få det i löpet av sommaren. Lite vanskligt att få trycka in nya möten för reviderat budget och den upptaget där, men det är gjort och det har varit uppfordrat hela kommunstyret flera gånger att bruka och sånt som den parlamentariska situation på Stortinget nu, så vill jag i vart fall uppfordra alla andra som också sitter med oppositionspartier, alltså vär med och sätt det på dagsordenen. Det är det som är viktigt och vi måste göra det sammen för man har tvärpolitisk mobilisering för detta. Och det blev ju i förbindelse med budget eller reviderat i fjor så blev det levererat omfattande dokumentation inhämtad direkt från både NIA och Krossebanen på tillstånd och behov. De permene var tunge, de som jeg leverte fra meg, og de er jo sett på videre, men det er klart det der å finne så mange millioner i, utenfor en post som allerede er for liten til de tiltakene som blir omsøkt, som ikke omfatter dette heller. Det er en stor post, men jeg oppfordrer bare alle til å forsøke å kontakte sine. Hvis noen trenger oppdatert materiale på, de kunnskaper, på det som foreligger, så er det bare å si fra, så skal dere få det. Og så oppfordre verdensarvrådet til å på nytt repetere den bekymringen for finansiering av verdensarven. Og der satt jo Birkeland også. Jeg har vel ikke sett den kronikken enda, men den vil nok komme. Og vi er nødt til å stå samlet om det. Jeg hadde møte med Telemarksbenken i fjor, blant annet. Og vi har tatt dette veldig mange veier, men det å skape den store forståelsen for hos hele Stortinget da, på at dette er midler som må prioriteres, det er der jobben ligger. For å få samlet et flertall for at man skal øke disse bevilgningene årlig, og allerhelst oppnådd enkeltbevilgninger også når det er nødvendig. Men da har Magne Gjenbergsen bedt om ord, og så Bent Frode Bystrøm.
7: Ordfører, jeg glemte å si når jeg startet første innlegg at det kom til å bli følelser. Så jeg beklager at jeg ikke sa det først. Og så er jeg litt upresis i forhold til pilarer og prioriteringer. Men hovedpoenget mitt er den norske stat via Stortinget og regjering har sagt ja takk til at Rjukan Notodden industriarv skal være UNESCO-arv. I 24 så var det vel analysert fram cirka 1,5 milliarder kroner var nødvendig for Notodden industriarv for å komme opp på et brukbart nivå. Ok, jeg mener med lys av det tallet fra 2024 at Miljøverndepartementet via ministeren på de 10 årene, jeg tror ikke vi har nådd tallet 80 millioner, tror jeg.
3: I totale bevilgninger?
7: Ja.
3: Jo, langt over.
7: Ok.
3: Men igjen, i lys av at vi har 97 signifikanter og objekter oppsluttende verdier, så er det klart at det er penger for bein å gå på.
7: Det er for lite penger, uansett. Og jeg har ikke tenkt å gi opp Krossebanen. Jeg er for Krossebanen. Jeg må si at Ida Notvik og styreleder, de har en jobb å gjøre, og de har jobbet knallhardt, og som fylke har jo sine folk som passer på. Når jeg er litt uarbeidet, så kaller jeg dem portvoktere. Dessverre. Det virker ikke som om det er lett å få framdrift med dem, dessverre. Og det er ikke deres ansvar egentlig, men i det totale helheten så bør konservatorer med stor høy utdanning også tenke på at noe må ha framdrift. Vi kan ikke bare gnage på bolter og skruer og plater. Takk.
3: Takk, da var det Bent Frode Bystrøm, vær så god.
8: Takk Takk for det, ordfører. Selvsagt så Krossebanen følelser. Det skulle jo bare mangle. Noe annet ville vært veldig rart. Det hadde blitt litt skuffet egentlig hvis dette ikke betydde noe for noen. Så at vi prøver det vi kan, men det klart vi må være en eller annen gang så må vi på en måte eventuelt trekke i nødbremsen da, hvis vi ikke klarer å få de svarene vi må ha for å kunne realisere et prosjekt. Vi må være realister også, som flere har vært inne på, så det viktig. Og så jeg selvfølgelig enig med Gjenbergsen i at nei, den norske stat har ikke stilt opp. Det sånn er det. Og sånn bør det ikke være. Og så må jeg også for så vidt arrestere litt på i forhold til at man kritiserer fylket eller fylkes altså da tenker jeg på Øystein Andersen og hans folk, for å kalle det det, som sitter med dette daglig. For det første så har de et lovverk og regelverk å forholde seg til i forhold til hvordan man skal opptre. Det er ikke noe de gjør med for å være vriende eller vanskelig, men de må på en måte ivareta de tingene de skal. Og så er det jo fylket, jeg sitter jo i hovedutvalg for kultur. Det er vi som formelt sett sender pengene videre, eller vedtar hvordan pengene skal fordeles. Men det er jo ikke sånn at det er fylket som får pengene og kan sitte og ja, bruke litt andre ting. Det er jo egentlig bare vi flytter det på en måte videre. Det er en mellomstasjon. Og man har vært såpass ærlige i verdensarvrådet og i andre sammenhenger at man må, for å opprettholde verdensarvstatusen, så må vi opprettholde de fire pilarene. Dersom en av de pilarene forsvinner, eksempelvis Storegutt, Rjukanbanen, ja, da har vi ikke det. Da forsvinner verdensarvstatusen vår veldig kjapt. Så det er veldig viktig. Så vi må fortsette, og jeg kan jo love representanten Ingersland i at både telefoner går varmt, og e-postbudet må løpe veldig fort, for det er veldig mange e-poster som går til sentrale politikere, men vi ser jo da, altså vi fikk 10 millioner ekstra på statsbudsjettet. 10 millioner ekstra, som liksom ble øremerket. Vi mangler bare cirka ja, en milliard. Det strides om det er mellom 1 og 1,5 milliarder. Ikke sant? 10 millioner kroner. Skulle gjerne tatt imot 28 pluss 2 igjen, så vi får komme oss i regjeringen, Ingersland, så får vi se om det kan hjelpe. Jeg er jo redd for at ikke det er så enkelt, for det er mange om beinene. Så ja, at den norske stat skal stille opp mer, eller må gjøre det, ja, det er vi tverrpolitisk enige om, og vi må fortsette å kjempe til siste slutt for å få ut kroner. Men det koster litt. Takk.
3: Takk. Da ser jeg ikke flere som har bedt om ordet. Det foreligger ett forslag til votering. Kommunedirektørens forslag har jo ikke en sånn egentlig substans, altså det er jo han ber om kommunestyrets tilbakemelding, så det er jo da det er selvfølgelig en verdi det, men det er ikke, han har ikke, hvis ikke vi vet det er noe konkret, så har ikke han egentlig så mange signaler å gå videre med da, selv om han har synliggjort noen selv, men de viser han ikke konkret til. Men da er det forslaget som er fremsatt fra representanten Fåne, som da voteres over eventuelt. Man kan selvfølgelig stemme imot det da. Det er fullt mulig. Er det ønskelig at man voterer punkt for punkt? Man kan votere over hele forslaget under ett. Ja, det er greit. Da er det forslaget fra representanten Fåne. Jeg leser det opp, fordi at da Fåne framførte det, så hadde han noen kommentarer imellom, så det mest han for publikum. Kommunestyret viser til kommunedirektørens oppsummering i saken og ber om at følgende punkter utredes og legges frem for kommunestyret ved behandling av saken i september 26. Det er behov for avklaring knyttet til både ansvar og kostnader som vil kunne påløpe dersom man velger å ikke bygge banen. Problemstilling knyttet til villrein og arbeid med ny tiltaksplan for Hardangervidda. Hvilke mulige konsekvenser kan en slik plan ha for området? Det tas initiativ til et møte mellom sentrale aktører i området, herunder Ting kommune, Statkraft, Stanner med grunneier og berørte interessenter, med mål om å finne en omforent og fremtidsrettet løsning for adkomst til Fjell- og Gvepseborg-området. Det er behov for å vurdere både tilstand og mulig tiltak for Ryes vei. Administrasjonen bes derfor i samråd med SMU om å legge frem forslag til dato for en felles befaring av Ryes vei med SMU og relevante aktører. Leder av veiutvalget inviteres også til denne befaringen. En vurdering av økonomien i prosjektet og synliggjøring av hvordan en slik investering vil påvirke kommunens økonomi for øvrig. I denne sammenheng bes også kommunedirektøren om, i dialog med Krossebanen, å sørge for en kvalitetssikring av prosjektet gjennomført av trepart. Kommunestyret ber om å få en skriftlig orienteringssak til junimøtet der det gis en status på arbeidet med ovennevnte problemstillinger. Kommunestyret vil en slik sak ha mulighet til både justere og legge til nye problemstillinger til utredning. Da det det vi voterer over, og da forstod jeg at det var greit å votere samlet. Så da, de som går for forslaget forholder seg rolig, de som går imot viser over stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Så da kommer det jo som sagt en skriftlig saksframlegg i juni, men der det anses som en orientering, heller ikke da endelig beslutning, men mulighet for å justere hvis det ting man ellers opplever at man bør adressere. Da vi på sak 6426, deltakelse i kommunens samarbeidsarena for forskning. Unnskyld? Nei? Kommunedirektørens forslag til vedtak. Ting kommune deltar i KSF Sør-Øst, tilsluttet kommuneklinge for Kongsbergregionen Midt- og Vest-Telemark med Notodden som motorkommune. Kommunedirektør får fullmakt til å underskrive samarbeidsavtalen og utpeker en kontaktperson, FOU i kontakt, til KSF-arbeidet. Ønsker kommunedirektøren å si noe kort om saken?
9: Ordfører, dette jo et initiativ som kommer fra KS sentralt, som på en måte blir organisert regionalt, og vi har på en måte gått, og når vi på en måte foreslår dette, så jo det i samarbeid med Kongsbergregionen og Vest-Telemarkrådet og litt annet som de andre kommunene, så det jo et felles forslag som går til politisk behandling i alle kommunestyret som på en måte tilknyttet det området. Mm. Så det jo på en måte bare et initiativ som kommet, og det vel saksordene Geir skrevet av kommunedirektør i Notodden, som bare klippet og limt, så det på en måte får den samme saksbehandlingen som de alle de kommunene som da invitert inn. Takk.
3: Ja, men vurderingen, altså fordeler, ulemper, kapasitet å ha kontaktperson.
9: Ja, nei, jeg har på å si, dette jo et arbeid som er helt i oppstart, og hva vi får ut av det, det jo klart at det samarbeidet som nå tas initiativ fra KSI, det et nytt initiativ. Mm. Og hvor mye arbeid vi krever, det de på en måte skal adressere og skal forskes på, for å på en måte drive mer kunnskapsbasert, enda mer enn kommunene, jeg vil jo si at vi gjør det. Det er en styrke, og det er særlig en styrke innenfor Kongsbergregionen, når vi organiserer på det viset, for at vi får på en måte noen sånne type utredninger som vi kan bestille på, som er på en måte målrettet for Kongsbergregionen som sådan også.
3: Takk. Noen som ønsker ord i saken? Nei, det kan jeg ikke se. Da tar vi kommunedirektørens forslag til vedtak opp til votering. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser bestemmetegn og det stemmes. Enstemmig.

0: not saying much.
1: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Dette er Se på kino I dag.
1: På Rjukan kino det ingenting I dag, torsdag, men I morgen fredag klokka 18 kan du se The Mandalorian and Grogu. Klokka 18 altså, og klokka 21 så det verdenspremiere på Scary Movie, som en harselas med skrekkefilmer. Det altså I morgen, ikke I dag. I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det meldt lettskya pent vær I dag, 18-19 grader, og så skal det bli overskya på fredag med litt regn på ettermiddagen, det samme på lørdag og det samme på søndag. Så det altså en litt ustadig værtype vi har nå, det altså ikke det som vi opprinnelig var meldt. Men utover I neste uke så det meldt 4 dager med lettskya pent vær, og temperaturen skal stige opp mot 23 grader. Nattetemperaturen ganske kjølig nå, men stiger fra lørdag og opp til en 12-13 grader. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende uka.

0: Sarpsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett I dag bestemte at han ikke kan settes fri I påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig I konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Brumunddal I dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen I Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes I flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg I oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen I Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser I Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal litt fra Telemark og litt fra resten av verden, blandet med variert musikk. Denne timen skal vi høre litt om ulv, fordi sauebøndene I Vest-Telemark frykter at ulven som ble filmet I Tokke natt til mandag den samme som nylig drepte sauer I Kongsvær. Og den har jo da vært på en liten runde, så har du observasjoner av det, vil de gjerne høre fra deg. Vi skal også høre at Notodden formannskap sa ja til festivalens, altså bluesfestivalens søknad om 2 millioner kroner og 3 millioner I lånegaranti, men det var forslag B som ble vedtatt, mer om det snart. Og en enkel vane kan redde liv på parkeringsplassen, prinsippet enkelt, trygg inn, men står oversikt, kjør forover når du drar. For et lite barn kan det bety stor forskjell. Og vi skal høre at det snart på tide å reise til utlandet. Vil du vite hvordan valutakursene ser ut? Ja, da skal du få et lite hint om det denne timen.
1: On your mark!
2: On your mark!
1: Get set!
2: Get set!
1: Now ready!
2: Ready!

Lurer du på hvordan været blir I dagene som kommer, så skal du her få et svar fra Yr, tre dagers varsle. Vi kan starte I Telemark, som får skiftende skydekke. Det blir perioder med pent vær og en 17-18 grader, men allerede I morgen så det ventet noe regn, 13-15 grader, og så skiller Telemarksområdene litt parti på I overmorgen. Det ventet 19 grader og regn I Seljord, 17 grader og litt fint vær på Notodden, og 16 grader og litt regn på Rjukan. Østland ellers får fint vær til å begynne med. Opp igjen 19 grader, så blir det vått, og særlig overmorgen med 17 grader. Sørlandet får 16 grader og 18 grader og delvis skyet, men I morgen så det ventet noe regn, faktisk ganske mye lokalt, og 14 grader. Vestlandet får tre dager med skiftende skydekke, litt rann sol innimellom, men regn alle tre dager, særlig I morgen, og da det ikke ventet noe særlig over 12 grader I vest.

kom kort tid etter at 16 sauer ble drept av ulv i Kongsberg, og statsforvalteren ga da fellingstillatelse som varte fram til mandag kveld. Nes sier at det er stor sannsynlighet for at ulven som er observert i Tokke er den samme ulven som var på Kongsberg. Mest sannsynlig vil den fortsette sørover mot Agder, mener Nes. De har foreløpig ikke fått noe fellingsløyve i Telemark, men Nes sier at de ønsker å ligge litt i forkant når de nå går ut og etterlyser ulveobservasjoner. Så har du sett ulven, ta kontakt med skadefellingslaget.

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energi.

energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinenergifiber.no.

Pollen varsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Det mye å melde nå. Vi starter i Finnmark, som har beskjeden spredning av salix, men moderat spredning av bjørk. Troms har kraftig spredning av bjørk og kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Nordland har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress, mens Trøndelag har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er det nå moderat spredning av salix, bjørk og gress, alle tre. Indre Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Møre og Romsdal har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress, mens det Hordaland er beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress. Det samme gjelder Rogaland. På Sørlandet er det beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Samme gjelder Østlandet, moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix og bjørk.

En enkel vane kan redde liv på parkeringsplassen, ifølge Skadeforebyggende Forum. En undersøkelse fra Skafor viser at 63% av norske bilister normalt rygger inn når de parkerer. Prinsippet er enkelt. Rygge inn mens du har oversikt, kjøre forover ut når du drar. Og for et lite barn kan det bety forskjellen mellom en nærpassning og en tragedie. Når du ankommer en parkeringsplass, så har du god oversikt. Du ser hvem som er der, hvor barna løper og hva som rører seg. Det er det rette tidspunktet å rygge inn i lommen. Når du skal dra igjen, kan du kjøre forover ut og se alt foran deg, i stedet for å rygge ut mot en plass du ikke lenger har full oversikt over. Barn er små og vanskelig å oppdage i blindsonen når vi rygger. De har ikke samme risikoforståelse som voksne, er uforutsigbar og aner ikke at sjåføren ikke ser dem. Parkeringsplassen som var oversiktlig da du parkerte, kan dessuten være full og uoversiktlig når du skal ut igjen, sier skadeforebygger Tina VM Wisli.

Her noen veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom fylket og landet for øvrig. E134 for eksempel, veiarbeid med stengt i korte perioder. Mellom Flotil, Nedre og Heggeroe, det gjelder mellom 7 og 19 mandag til fredag, fram til 18. juli. Et annet arbeid på E134 ved Klevastaul. Her det lysregulering, og det jobbes fram til slutten av juni. Mye det samme på Europavei 134 mellom Furuåden og Kjempekjosine. Lysregulering, sprengningsarbeid som pågår fram til slutten av denne måneden. Og på E134 mellom Solheim og Straumdal så det manuell dirigering på grunn av arbeider. Det jobbes mandag til fredag fra klokka 6 til 20 fram til 22. juni, opplyser Vegvesenet. Og vi mener om at det stengt på fylkesvei 450 ved Eidsborg Bøkk. Det åpent noen ganger i døgnet.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima's ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima. Og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.
4: For those of you who've never been to Hernando's Hideaway, tell a friend, bring somebody. It doesn't get any better than that. Yep. Are we ready? Make welcome the Black Keys. Happy birthday, Elvis.

0: Thanks for coming out.
1: Så var det denne bluesfestivalen da. Notodden formannskap sier ja til festivalens søknad om 2 millioner kroner og 3 millioner i lånegaranti. Rådmannens forslag B ble vedtatt mot to stemmer. Det var fra en fra Høyre og en fra FRP som stemte imot. De andre var altså bak forslaget fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om å gi pengestøtte og lånegaranti. Og det kreves litt rann også. Det kreves at det skal velges en observatør fra posisjonen og opposisjonen. De ønsker heller ikke at fondet for idrett og kultur skal påvirkes av ekstrabevilgningen, slik rådmannen foreslo i sin innstilling. Og de vil i stedet finansiere hele tilskuddet til festivalen med disposisjonsfondet. Søknaden ble diskutert da revidert budsjett for 2026 var oppe til behandling. Det forventede driftsresultatet har gått fra et forventet overskudd på 19,4 til negativt på 0,7 millioner, melder i telen.

er kveldens TV-tips, og nå er fotball-VM for alle penger. Fra Estadio Banorte I Mexico, kampen I gruppe A mellom Mexico og Sør-Afrika, får du med deg på TV 2 klokka 20.50. Kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller. Det sikkert flere kamper, men vi kommer ikke til å nevne alle kampene under fotball-VM. Det blir litt mye. Titanic synker I natt, kan du få med deg på NRK 1. Det episode 2 fra sammenstøt til undergang. Tragedien blir altså da når kapteinen ordrer evakuering. Klokka 20.00 på NRK 1. Drømmen om den finske landsbygda fortsetter. Det en reality-serie på NRK 2. Følger på par Ninni og Rafael som var lei det hektiske livet I byen. 20.55. Sort your life out. The

I kjekt å vite I dag ser vi litt på valutakursene. Fordi det mange som skal ut og reise ut av landet, og da det jo greit å vite hvor mye norske kroner verdt. Så det har forandret seg en god del. Ja, det forandrer seg litt fra dag til dag, men siden jeg sist snakket om valutakurser, så har det vel gått litt opp igjen, eller litt ned, jeg blir litt forvirret. Men uansett nå, amerikanske dollar står I 9,49, litt opp fra dagen før. Britiske pund står I 12,70, litt opp fra dagen før. Danske kroner står I 146,52, litt opp fra dagen før. Euro står I 10,95, også det litt opp fra dagen før. Ingen dramatiske endringer, men det litt opp altså. Og svenske kroner står nå I 99,88, så der kan du regne 1 mot 1 for å være helt enkelt å forstå. Sveitsiske frank står I 11,87, og det faktisk litt ned fra dagen før, for en skyld.

0: I love you guys. That's a wrap on The Last Encounter. I love you. Have a good night. Stream. Mwah.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. God formiddag.

Og Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

Hei sånn, og vel møtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal ha litt fra Telemark og litt fra resten av verden, blandet med variert musikk. Denne timen skal vi høre litt om ulv, fordi sauebøndene I Vest-Telemark frykter at ulven som ble filmet I Tokke natt til mandag, den samme som nylig drepte sauer I Kongsberg. Og den har jo da vært på en liten runde, så har du observasjoner av det, vil de gjerne høre fra deg. Vi skal også høre at Notodden formannskap sa ja til festivalens, altså bluesfestivalens søknad om 2 millioner kroner og 3 millioner I lånegaranti, men det var forslag B som ble vedtatt, mer om det snart. Og en enkel vane kan redde liv på parkeringsplassen, prinsippet enkelt, rygg inn, mens du har oversikt, kjør forover når du drar. For et lite barn kan det bety stor forskjell. Og vi skal høre at det snart på tide å reise til utlandet. Vil du vite hvordan valutakursene ser ut? Ja, da skal du få et lite hint om det denne timen.

på hvordan været blir I dagene som kommer, så skal du her få et svar fra Yr, tre dagers varsle. Vi kan starte I Telemark, som får skiftende skydekke. Det blir perioder med pent vær og en 17-18 grader, men allerede I morgen så det ventet noe regn. 13-15 grader, og så skiller Telemarksområdene litt parti på I overmorgen. Det ventet 19 grader og regn I Seljord, 17 grader og litt fint vær på Notodden, og 16 grader og litt regn på Rjukan. Østland ellers får fint vær til å begynne med, opp igjen 19 grader, så blir det vått, og særlig I overmorgen med 17 grader. Sørlandet får 16 grader og 18 grader og delvis skyet, men I morgen så det ventet noe regn, faktisk ganske mye lokalt og 14 grader. Vestlandet får tre dager med skiftende skydekke, litt rann sol innimellom, men regn alle tre dager, særlig I morgen, og da det ikke ventet noe særlig over 12 grader I vest.

sauebøndene i Vest-Telemark frykter at ulven som ble filmet i Tokke natt til mandag den samme som nylig drepte 16 sauer i Kongsberg. Det var et viltkamera i Froland som filmet ulven. Leder for skadefellingslaget i Vest-Telemark, Knud Oddvar Næss, sier til TA at Statens naturoppsyn har vært på stedet for å lete etter spor. De har også sett videoen, og det ikke tvil om at dette ulv, sier Næss til VTB, som omtalte saken først. Observasjonen kom kort tid etter at 16 sauer ble drept av ulv i Kongsberg, og statsforvalteren ga da fellingstillatelse som varte fram til mandag kveld. Næss sier at det stor sannsynlighet for at ulven som observert i Tokke den samme ulven som var på Kongsberg. Mest sannsynlig vil den fortsette sørover mot Agder, mener Næss. De har foreløpig ikke fått noe fellingsløyve i Telemark, men Næss sier at de ønsker å ligge litt i forkant. Når de nå går ut og etterlyser ulveobservasjoner, så har du sett ulven, ta kontakt med skadefellingslaget.

0: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Pollenvarsel fra Norges astmaallergiforbund. Det er mye å melde nå. Vi starter i Finnmark, som har beskjeden spredning av salix, men moderat spredning av bjørk. Troms har kraftig spredning av bjørk og kraftig spredning av gress. Beskjeden spredning av salix. Nordland har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress. Mens Trøndelag har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er det nå moderat spredning av salix, bjørk og gress, alle tre. Indre Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Møre og Romsdal har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Mens det Hordaland er beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress. Det samme gjelder Rogaland. På Sørlandet er det beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Samme i Østlandet, moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix og bjørk.

En enkel vane kan redde liv på parkeringsplassen, ifølge Skadeforebyggende Forum. En undersøkelse fra Skafor viser at 63% av norske bilister normalt rygger inn når de parkerer. Prinsippet er enkelt. Rygge inn mens du har oversikt, kjøre forover ut når du drar. Og for et lite barn kan det bety forskjellen mellom en nærpassning og en tragedie. Når du ankommer en parkeringsplass, så har du god oversikt. Du ser hvem som er der, hvor barna løper og hva som rører seg. Det er det rette tidspunktet å rygge inn i lommen. Når du skal dra igjen, kan du kjøre forover ut og se alt foran deg, i stedet for å rygge ut mot en plass du ikke lenger har full oversikt over. Barn er små og vanskelig å oppdage i blindsonen når vi rygger. De har ikke samme risikoforståelse som voksne, er uforutsigbar og aner ikke at sjåføren ikke ser dem. Parkeringsplassen som var oversiktlig da du parkerte, kan dessuten være full og uoversiktlig når du skal ut igjen, sier skadeforebygger Tina VM Wisli.

Her noen veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom fylket og landet for øvrig. E134 for eksempel, veiarbeid med stengt i korte perioder. Mellom Flotil, Neder og Heggeroe, det gjelder mellom 7 og 19 mandag til fredag, fram til 18. juli. Et annet arbeid på E134 ved Klevastaul. Her det lysregulering, og det jobbes fram til slutten av juni. Mye det samme på Europavei 134 mellom Furuåden og Kjempekjosine. Lysregulering, sprengningsarbeid som pågår fram til slutten av denne måneden. Og på E134 mellom Solheim og Straumdal så det manuell dirigering på grunn av arbeider. Det jobbes mandag til fredag fra klokka 6 til 20 fram til 22. juni, opplyser Vegvesenet. Og vi mener om at det stengt på fylkesvei 450 ved Eidsborg Bøkk. Det åpent noen ganger i døgnet.

0: Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag

Så var det denne bluesfestivalen da. Notodden formannskap sier ja til festivalens søknad om 2 millioner kroner og 3 millioner i lånegaranti. Rådmannens forslag B ble vedtatt mot to stemmer. Det var fra en fra Høyre og en fra FRP som stemte imot. De andre var altså bak forslaget fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om å gi pengestøtte og lånegaranti. Og det kreves litt rann også. Det kreves at det skal velges en observatør fra posisjonen og opposisjonen. De ønsker heller ikke at fondet for idrett og kultur skal påvirkes av ekstrabevilgningen, slik rådmannen foreslo i sin innstilling. Og de vil i stedet finansiere hele tilskuddet til festivalen med disposisjonsfondet. Søknaden ble diskutert da revidert budsjett for 2026 var oppe til behandling. Det forventede driftsresultatet har gått fra et forventet overskudd på 19,4 til negativt på 0,7 millioner, melder i telen.

Her kveldens TV-tips, og nå fotball-VM for alle penger. Fra Estadio Banorte i Mexico, kampen i gruppe A mellom Mexico og Sør-Afrika, får du med deg på TV 2 klokka 20.50. Kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller. Det sikkert flere kamper, men vi kommer ikke til å nevne alle kampene under fotball-VM. Det blir litt mye. Titanic synker i natt, kan du få med deg på NRK 1. Det episode 2 fra sammenstøt til undergang. Tragedien blir altså da når kapteinen beordrer evakuering klokka 20.00 på NRK 1. Drømmen om den finske landsbygda fortsetter. Det en reality-serie på NRK 2. Vi følger et ungt par, Ninni og Rafael, som var lei det hektiske livet i byen. 22.55. Soak Your Life Out. Dette en livsstilsserie med Stacey Solomon og teamet hennes, som hjelper folk med å rydde opp i livet.

pocket full of shells. Yeah, you know I'm gonna kill that woman.

0: reason you dare to try. I said the only reason I don't shoot you, little woman, my double barrel shotgun, it just won't fire.
1: I Kjekt å vite i dag ser vi litt på valutakursene, fordi det mange som skal ut og reise ut av landet, og da det jo greit å vite hvor mye norske kroner verdt. Så det har forandret seg en god del. Ja, det forandrer seg litt fra dag til dag, men siden jeg sist snakket om valutakurser, så har det vel gått litt opp igjen, eller litt ned, jeg blir litt forvirret. Men uansett nå, amerikanske dollar står i 9,49, litt opp fra dagen før. Britiske pund står i 12,70, litt opp fra dagen før. Danske kroner står i 146,52, litt opp fra dagen før. Euro står i 10,95, også det litt opp fra dagen før. Ingen dramatiske endringer, men det litt opp altså. Og svenske kroner står nå i 99,88, så der kan du regne 1 mot 1 for å være helt enkelt å forstå. Sveitsiske frank står i 11,87, og det faktisk litt ned fra dagen før, for en skyld.

0: Og Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Borg.
1: God formiddag. Du lytter til formiddagsaktuelt. Her Ole Jon Tveito, og du får lokalstoff og god musikk.

Mannen som skal ha stått bak knivstikkingen på mandag kveld utenfor Kiwi Rjukan arrestert. Det skjedde ved 19-tiden tirsdag kveld, opplyser politiet. Før det hadde politiet gått ut i media og etterlyst vitneobservasjoner, og de fikk god hjelp av vitner til hendelsen, og fant etter hvert fram til en person i begynnelsen av 20-åra som oppfant seg i en leilighet i nærheten av der dette skjedde. Han fikk raskt status som mistenkt. I tillegg så ble han kjørt til arresten i Skien. Han registrert bosatt på Rjukan. Mannen som altså var i begynnelsen av 20-åra er nå siktet i saken. Når det gjelder mannen som ble skadet, fikk ikke politiet avhørt ham. Det er slik at de jobber med å få til det avhøret. Det er blant annet viktig for den videre etterforskningen. En av årsakene er at mannen som er arrestert ikke ønsker å avgi forklaring ifølge politiet. Og det innebærer at da er man vel så avhengig av å få den andre siden av saken.

Tirsdag 16. juni inviterer NAF Rjukan og omegn til et elbiltreff på Circle K på Rjukan, hvor du kan møte Rolf Hugo Ribe, som NAF-rådgiver, og som har kjørt elbil siden 2014, og også testet en del elbiler til det ytterste. Det altså et elbiltreff som NAF inviterer til på Rjukan da. Arrangementet åpent for alle, enten du allerede eier en elbil og ønsker å utveksle erfaringer, eller om du vurderer å kjøpe en og har spørsmål om hvordan det fungerer i praksis. Det blir en unik mulighet til å få faglig påfyll og komme i dialog med både NAF-representanter og andre elbilentusiaster, sier Terje Jonsen, som nyvalgt leder i NAF-avdeling Rjukan og omegn. Og det skjer altså tirsdag 16. juni.

0: Det er blitt torsdag 11. juni, årets dag nummer 162. Vi er i uke 24 og i midten av denne uka, naturligvis. Og det er 203 dager igjen av 2026. Det er Borgar, Bjørge og Bjørg som har navnedager i dag. Gratulerer alle sammen. Richard Strauss, Jacques Cousteau og William Styron er alle født den 11. juni. Og Strauss, han ble født i 1864. Han er jo en meget kjent komponist som har skrevet både Rosenkavaleren og Alpesymfonien. Han døde i 1949. I Serbia brøt offiserer seg inn hos upopulære kong Aleksander Obrenović og drepte ham og dronningen i 1903. Det er dagen da kvinnene fikk alminnelig politisk stemmerett. I 1913 skjedde det, og det er dagen da verdens første fly med rakettmotor, det tyske seilflyet Ente, fløy 1,2 kilometer på ca. 1 minutt i 1928. Så tar vi med at Henrik, den franskfødte danske prinsgemalen, ble født på denne dagen i 1934. Han giftet seg i 1967 med dronning Margrethe den 2. Så tar vi med at dette er dagen da den sovjetiske romsonden Vega 1 landet på Venus i 1985, og i 1993 i Danmark ble tidligere justisminister Erik Ninn Hansen vedtalt stilt for riksrett for ulovlig stans i gjenforening av tamiler, og han ble dømt til betinget fengsel i 1995. I 2003 i Oslo vedtok byrådet å bygge nytt Bislett stadion, trass i Riksantikvarens protester. Og så er det dagen da Mandela-konserten 46664 Arctic ble holdt i Tromsø. Det kan vi også huske.
1: Pimas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Gullsmed Sando. Evigringen. Den får du hos oss. Gullsmed Sando.
0: Hydroenergi. Vi gjorde seg ferdig med smellene ved friluften ved Svaheim kraftstasjon i går. Da hadde de altså gjort det nødvendige arbeidet som altså er utført både tirsdag og onsdag. Det er altså et spleisesmell som skjer, som er årsaken til disse smellene som har vært over Rjukan sentrum. En del har trodd at det var torden.

0: Vi skal til siste kommunestyre, der Krossobanen ble tatt opp som diskusjon gjennom et diskusjonsnotat. Og da viste det seg at det var mange som var skeptiske til å bruke over 200 millioner kroner på Krossobanen.
1: Jan Olav Oppsal, vær så god.
2: Ordfører, jeg får ta en litt med følelser, det ikke bare tall. Da har jeg skrevet at stakkars Krossobanen, du i knestående nå. Ifølge de fleste innlegg her i dag, så det ingen som ønsker at du skal fortsette å frakte folk opp og ned til fjellet. Vi kan gå tilbake mange år, da Krossobanen var eneste turistattraksjon i Tinn kommune. Det var før industriarbeidermuseet, før Gaustad.

0: Vestfoldbanen, før Rjukanbanen, før verdensarven, var kun én ting de kom til Rjukan for å se, og det var krossebanen. Nå blander jeg kanskje følelser og realiteter litt sammen, men det er vel helt greit.
1: Ja, det er greit.
0: Og så har jeg en kommentar til, jeg vet ikke om det ble nevnt her, at vi kunne bygge en bane opp til Gaustad. Er det på salg, eller er det noe du mener alvorlig? Det vil ikke koste noe mindre enn å opprettholde krossebanen i alle fall. Jeg vet det at det er den gangen den ble åpnet i 1991, så satt jo Hydro ut en ganske mange tomter på Vepseborg, og salget av de tomtene gikk til krossebanen. Og det var jo en av grunnene til at de klarte å åpne igjen i 1991. Nå skal ikke jeg si at de tallene som har kommet fram er feil, men vi kan få de tallene vi ønsker oss. Vi kan ønske at tallene hadde vært lavere, men kanskje ikke var realistiske. Det er helt klart. Jeg har valgt å... Ja, nå behøver vi ikke lure på hva jeg går for, men jeg har valgt å avvente til 17. september og få alt på bordet, og ta et valg der, og da vil jeg være realistisk. Det er ikke følelser som teller, men i dag så er det følelsene som teller. Takk.
1: Det er helt lov. Det er ikke rart at dette er en sak som vekker følelser heller. Det tror jeg alle forstår. Da var det Espen Faane, og så var det Gjermund Yngorsson.
2: Takk for det, ordfører. Jeg har lyst til å snakke litt om følelser jeg også, for det betyr mye for meg, og det er ikke snakk om å ta vare, eller skal vi ha en bane, ja eller nei. Det er de store økonomiske utfordringene som jeg problematiserer. Jeg er vokst opp der oppe og husker banen var stengt, og jeg har mine barnsbein der oppe, så det er ikke det går på. Jeg ønsker en bane. Også rundt det representanten Hjembergsen fremmer, så er jeg så er jeg helt enig i at det er noen som bør komme på banen, men per nå så er det Ting kommune alene som må ta den kostnaden, og det er der realisten i meg våkner og sier at det kan ikke jeg være med og vete, sånn som det foreligger nå. Jeg synes det er for mye usikre momenter knyttet til forretningsideen, og det sier jo også styreleder når han orienterer. Han var jo tidlig ute og sa at det var ikke problem å få investorer til dette. Og når det da, man vet at det er mange investorer som, hvis man får litt høyere rente enn å ha det i banken, så er de med på sånne type prosjekter. Og når det ingen som melder seg, så synes jeg at det er et signal som vi må ta med oss. Og så vet jeg det er problematisert i forhold til eierforhold og et notat som sier at der skal, så lenge det er en bane, så skal Ting kommune eier den. Så hadde man henvendt seg til Hydro og sagt nå har vi investorer som er med. Hvis det er et annet scenario der, så tror jeg ikke Hydro er vanskelig heller. Så jeg tenker at det er realisten i meg, men følelsene er jeg helt enig med Oppsal i at den er absolutt der for en bane. Takk.
1: Takk. Gjermund Ingolfsson, vær så god.
3: Ordfører, til Hjembergsens innlegg så var det litt faktafeil. Han sa at det ikke hadde ramlet ned noen penger her til enten verdensarv eller andre ting de siste 10 årene. Det ble bevilget 28 millioner til Tungtvannskjelleren når den trengte penger for å bli fullført. Det var det Høyre og FRP som gjorde, både i budsjett og revidert budsjett. Det kan fortelle det at det var, og de ga også 2 millioner til VR-brilleprosjektet på Nasjonalparksenteret. Så det var 30 millioner som rullet inn fra regjeringen. Det var en del telefoner mellom undertegnede og Bård Hoksrud i forbindelse med de to prosessene, både i nasjonalbudsjett og revidert, når de pengene ble bevilget. Og det kreves en del innsats. Det kreves litt korte kommandolinjer for å komme inn og få til sånne ting I en regjering. Så jeg oppfordrer Hjelmbergsen til å starte telefonen og prøve å påvirke. Det kan fungere, det kan dreppe inn noen penger når man sitter I regjering eller I et regjeringsparti. Og så tenkte jeg å kommentere det med at de har brukt lang tid, var det noen som hedda her. Ordfører, jeg kan kanskje få det bekreftet min mistanke fra kommunedirektør, men det har vel vært et samarbeid her mellom Krossebanen og kommunedirektøren, hvor det har vært litt frem og tilbake, og som også det har blitt da stilt nye spørsmål eller andre ting som også kommunen har krevd at det styret skulle utrede eller finne ut av. Så det har jo gått begge veier her sikkert I forhold til at det har tatt lang tid og det har vært vanskelige ting som skulle avklares. Så jeg vil forsvare styret litt på det da, at det ikke det bare blir sånn ensidig at styret har brukt så lang tid. Og så var det den siste med en gondolbane opp til Gaustad I stedet, som et alternativ. Jeg tror ikke det finnes noen som har investert i en gondolbane der det også en flott vei opp til samme sted. Det et prosjekt som jeg tror ingen vil brukt veldig mye kroner på, hvis ikke det var noe helt spesifikt. Så det tror jeg et dårlig alternativ. Takk.
1: Det vel riktig å si det at man har hatt behov for å stille en del spørsmål og avklaringer underveis, men det har jo også vært mye dialog med fylkeskommunen og vernemyndigheter for å få... Og de har vært på et rimelig, hva skal jeg si, detaljnivå har vært omfattende. Og det klart at det også gjør jo at prosjekter tar tid. Og så til det som representanten Ingolfsson sier om å jobbe mot regjering, det er gjort, bare så det understreket. Det har ordfører understreket I mange anledninger at det gjort. Og det jobbet, og det ordfører har bedt om nytt møte med departementet nå, og håper på å få det I løpet av sommeren. Litt vanskelig å få trøkket inn nye møter før revidert budsjett og den opptaket av det. Men det gjort, og det har vært oppfordret hele kommunestyret flere ganger å bruke, og sånn som den parlamentariske situasjonen på Stortinget nå, så vil jeg I hvert fall oppfordre alle andre som også sitter med opposisjonspartier, altså vær med og sette på dagsorden. Det det som viktig, og vi må gjøre det sammen, for vi må ha tverrpolitisk mobilisering for dette. Og det ble jo I forbindelse med budsjettet eller revidert I fjor, så ble det levert omfattende dokumentasjon, innhentet direkte fra både NIA og Krossebanen på tilstand og behov. De permene var tunge, de som jeg leverte fra meg, de jo sett på videre, men det klart det å finne så mange millioner utenfor en post som allerede for liten til de tiltakene som blir omsøkt, som ikke omfatter dette heller, det en stor post, men jeg oppfordrer bare alle til å forsøke å kontakte sine. Hvis noen trenger oppdatert materiale på, på det som foreligger, så det bare å si fra, så skal dere få det. Og så oppfordre verdensarvrådet til å på nytt repetere den bekymringen for finansiering av verdensarven. Og der satt jo Birkeland også. Jeg har vel ikke sett den kronikken enda, men den vil nok komme. Og vi nødt til å stå samlet om det. Jeg hadde møte med Telebergsbenken I fjor, blant annet. Og vi har tatt dette veldig mange veier, men det å skape den store forståelsen hos hele Stortinget da, på at dette midler som må prioriteres, det der jobben ligger. For å få samlet et flertall for at man skal øke disse bevilgningene årlig, og aller helst oppnådde enkeltbevilgninger også når det nødvendig.

0: har Magne Jenbergsen bedt om ordet, og så Bent Frode Bystrøm.
1: Ordfører, jeg glemte å si når jeg startet første innlegg at det kom til å bli følelser. Så jeg beklager at jeg ikke sa det først.
0: Det helt klart.
1: Og så jeg litt upresis i forhold til pilarer og prioriteringer. Men hovedpoenget mitt den norske stat via Storting og regjering har sagt ja takk til at Rjukan-Notodden industriarv skal være UNESCO-arv. I 24 så var det vel analysert fram cirka 1,5 milliarder kroner var nødvendig for Notodden industriarv for å komme opp på et brukbart nivå. Ok, jeg mener med lys av det tallet fra 2024 at Miljøverndepartementet via ministeren på de 10 årene, jeg tror ikke vi har nådd tallet 80 millioner. Tror jeg.
0: I totale bevilgninger?
1: Ja.
0: Jo, ja. Langt over.
1: Ok.
0: Men igjen, da, men, i lys av at vi har 97 signifikanter og objekt og oppsluttende verdier, så er det klart at det er penger for bein å gå på.
1: Det er for lite penger, uansett. Og jeg har ikke tenkt å gi opp krossebanen. Jeg er for krossebanen. Jeg må si at Ida Notvik og styreleder, de har en jobb å gjøre, og de har jobbet knallhardt, og som fylket har jo sine folk som passer på. Når jeg litt uarbeidet, så kaller jeg dem portvoktere. Dessverre. Det virker ikke som om det er lett å få framdrift med dem, dessverre. Og det er ikke dems ansvar egentlig, men i det totale helheten så bør konservatorer med stor høy utdanning også tenke på at noe må ha framdrift. Vi kan ikke bare gnage på bolter og skruer og plater. Takk.
0: Takk. Da var det Bent Frode Bystrøm. Vær så god.
2: Takk for det, ordfører. Selvsagt så krossebanen følelser. Det skulle jo bare mangle. Noe annet ville vært veldig rart. Det hadde blitt litt skuffet egentlig hvis dette ikke betydde noe for noen. Så at vi prøver det vi kan, men det er klart vi må være en eller annen gang, så må vi på en måte eventuelt trekke nødbremsen da, hvis vi ikke klarer å få de svarene vi må ha for å kunne realisere et prosjekt. Vi må være realister også, som flere har vært inne på, så det er viktig. Og så er jeg selvfølgelig enig med Jenbergsen i at den norske stat har ikke stilt opp. Det er, sånn er det. Og sånn bør det ikke være. Og så må jeg også for så vidt arrestere litt på i forhold til at man kritiserer fylket eller fylkes, altså da tenker jeg på Øystein Andersen og hans folk, for å kalle det det, som sitter med dette daglig. For det første så har de et lovverk og regelverk å forholde seg til i forhold til hvordan man skal opptre. Det er ikke noe de gjør med for å være vriende eller vanskelig, men de må på en måte ivareta de tingene de skal. Og så er det jo fylket, jeg sitter jo i hovedutvalg for kultur, det er vi som formelt sett sender pengene videre, eller vedtar hvordan pengene skal fordeles. Men det er jo ikke sånn at det er fylket som får pengene og kan sitte og bruke litt andre ting. Det er jo egentlig bare vi flytter det på en måte videre. Det er en mellomstasjon. Og man har vært såpass ærlig i verdensarvrådet og i andre sammenhenger at man må, for å opprettholde verdensarvstatusen, så må vi opprettholde de fire pilarene. Dersom en av de pilarene forsvinner, eksempelvis Storegutt, Rjukanbanen, da har vi ikke det. Da forsvinner verdensarvstatusen vår veldig kjapt. Så det er veldig viktig. Så vi må fortsette, og jeg kan jo love representanten Ingersland i at både telefoner går varmt, og e-postbudet må løpe veldig fort, for det er veldig mange e-poster som går til sentrale politikere. Men vi ser jo da, altså vi fikk 10 millioner ekstra på statsbudsjettet. 10 millioner ekstra, som liksom ble øremerket. Vi mangler bare cirka en milliard. Det er litt, de lærte stride som det er mellom 1 og 1,5 milliarder. Ikke sant? 10 millioner kroner. skulle gjerne tatt imot 28 pluss 2 igjen vi, så vi får komme oss I regjeringen da, Ingolstadt, så får vi se om det kan hjelpe. Jeg jo redd for at ikke det så enkelt, for det mange om beinene. Så ja, at den norske stat skal stille opp mer, eller må gjøre det, ja, det vi tverrpolitisk enige om, og vi må fortsette å, å kjempe til siste slutt for å få ut kroner. Men det koster litt. Takk.
0: Takk. Da ser jeg ikke flere som har bedt om ordet. Det foreligger ett forslag til votering. Kommunedirektørens forslag har jo ikke en sånn egentlig substans, altså det jo han ber om kommunestyrets tilbakemelding, så det jo da det selvfølgelig en verdi det, men det ikke, han har ikke, hvis ikke vi vet noe konkret, så har ikke han egentlig så mange signaler å gå videre med da, selv om han har synliggjort noen selv, men de viser han ikke konkret til. Men det det forslaget som fremsatt fra representanten Fåne, som da voteres over, eventuelt man kan selvfølgelig stemme imot det da. Det fullt mulig. Det ønskelig at man voterer punkt for punkt? Man kan votere over hele forslaget under ett? Ja, det greit. Da det forslaget fra representanten Fåne. Jeg leser det opp, fordi at da Fåne framførte det, så hadde han noen kommentarer imellom, så det mest han for publikum. Kommunestyret viser til kommunedirektørens oppsummering I saken og ber om at følgende punkter utredes og legges frem for kommunestyret ved behandling av saken I september 26. Det behov for avklaring knyttet til både ansvar og kostnader som vil kunne påløpe dersom man velger å ikke bygge banen. Problemstilling knyttet til villrein og arbeid med ny tiltaksplan for Hardangervidda. Hvilke mulige konsekvenser kan en slik plan ha for området? Det tas initiativ til et møte mellom sentrale aktører I området, herunder Ting kommune, Statkraft, Stannum, grunneier og berørte interessenter med mål om å finne en omforent og fremtidsrettet løsning for adkomst til Fjell- og Gvepseborg-området. Det behov for å vurdere både tilstand og mulig tiltak for Ryes vei. Administrasjonen bes derfor I samråd med SMU om å legge frem forslag til dato for en felles befaring av Ryes vei med SMU og relevante aktører. Leder av veiutvalget inviteres også til denne befaringen. En vurdering av økonomien I prosjektet og synliggjøring av hvordan en slik investering vil påvirke kommunens økonomi for øvrig. I denne sammenheng bes også kommunedirektøren om, I dialog med Krossebanen, å sørge for en kvalitetssikring av prosjektet gjennomført av trepart. Kommunestyret ber om å få en skriftlig orienteringssak til junimøtet der det gis en status på arbeidet med ovennevnte problemstillinger. Kommunestyret vil I en slik sak ha mulighet til både justere og legge til nye problemstillinger til utredning. Da det vi voterer over, og da forstod jeg at det var greit å votere samlet. Så da, de som går for forslaget forholder seg rolig, de som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Så da kommer det jo som sagt en så skriftlig saksframlegg I juni, men det det anses som en orientering, heller ikke da endelig beslutning, men mulighet for å justere hvis det ting man ellers opplever at man bør adressere. Da vi på sak 6426, deltakelse I kommunens samarbeidsarena for forskning. Unnskyld? Nei. Kommunedirektørens forslag til vedtak. Ting kommune deltar I KSF Sør-Øst, tilsluttet kommuneklinge for Kongsbergregion, Midt- og Vest-Telemark, med Notodden som motorkommune. Kommunedirektør får fullmakt til å underskrive samarbeidsavtalen og utpeker en kontaktperson, FOU I kontakt, til KSF-arbeidet. Ønsker kommunedirektøren å si noe kort om saken?
3: Ordfører, dette jo et initiativ som kommer fra KS sentralt, som på en måte blir organisert regionalt, og vi har på en måte gått, og når vi på en måte foreslår dette, så jo det I samarbeid med Kongsbergregionen og Vest-Telemarkrådet og litt annet som de andre kommunene, så det jo et felles forslag som går til politisk behandling I alle kommunister som måte tilknyttet det området. Mm. Så det jo på en måte bare et initiativ som kommet, og det vel saksordner Geri skrevet av kommunedirektør I Notodden, som bare klippet og limt, så Så det på en måte får den samme saksbehandlingen som de alle de kommunene som har invitert inn. Da. Takk.
0: Takk. Ja, men vurdering av altså, fordeler, ulemper, kapasitet ja. Å ha kontaktperson?
3: Ja, nei, jeg har på å si, dette jo et arbeid som skal helt I oppstart, og hva vi får ut av det, det jo klart at det samarbeidet som nå tas initiativ fra KSI, det et nytt initiativ. Mm. Og hvor mye arbeid vi krever, det de på en måte skal adressere og skal forskes på for å på en måte drive mer kunnskapsbasert, enda mer enn kommunene, jeg vil jo si at vi gjør det. Det en styrke, og det særlig en styrke innenfor Kongsbergregionen når vi organiserer på det viset, for at vi får på en måte noen sånne type utredninger som vi kan bestille på som på en måte målrettet for Kongsbergregionen som sådan også.
0: Takk. Noen som ønsker ord I saken? nei, det kan jeg ikke se. Da tar vi kommunedirektørens forslag til vedtak opp til votering. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser bestemmetegn og bestemmes. Enstemmig.

Strømprisen i går var 207 øre på det høyeste, som var mellom 22 og 23 på kvelden, og på det laveste var den på 97 øre, som var mellom 12 og 13. Snittprisen i går var på 160 øre. I dag blir det lavere pris, 168 øre på det høyeste og 60 øre på det laveste. Høyest er den på morgenen mellom 6 og 7 og mellom 19 og 20 i kveld, mens den er på det laveste mellom klokka 14 og 15 i dag. Snittprisen i løpet av dagen er på 130 øre.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det jo noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan Kino det ingenting I dag, torsdag, men I morgen fredag klokka 18 kan du se The Mandalorian and Grogu, klokka 18 altså, og klokka 21 så det verdenspremiere på Scary Movie, som en harselas med skrekkefilmer. Det altså I morgen, ikke I dag. I dag det ikke kino på Verdensteateret Rjukan Kino. Det meldt lettskya pent vær I dag, 18-19 grader, og så skal det bli overskya på fredag med litt regn på ettermiddagen, det samme på lørdag og det samme på søndag. Så det altså en litt ustadig værtype vi har nå, det altså ikke det som vi opprinnelig var meldt. Men utover I neste uke så det meldt 4 dager med lettskya pent vær, og temperaturen skal stige opp mot 23 grader. Nattetemperaturen ganske kjølig nå, men stiger fra lørdag opp til en 12-13 grader. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende

0: Sarpsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett I dag bestemte at han ikke kan settes fri I påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig I konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Brumunddal I dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen I Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes I flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg I oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen I Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser I Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bordi.
1: Du lytter på

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima. Og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Sarpsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett I dag bestemte at han ikke kan settes fri I påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig I konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Brumunddal I dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen I Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes I flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg I oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen I Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser I Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas.
1: Postene Radio Rjukan.
2: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen I Norge.
1: Og du lytter til Radio Rjukan.
3: Dette Radio Rjukan.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og frem til

0: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
1: Pima sin ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Radiorukan.no Radiorukan.no

0: Sarpsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett I dag bestemte at han ikke kan settes fri I påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig I konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Brumunddal I dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen I Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes I flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg I oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen I Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser I Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Borg.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan og vel møtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal ha litt fra Telemark og litt fra resten av verden, blandet med variert musikk. Denne timen skal vi høre litt om ulv, fordi sauebøndene I Vest-Telemark frykter at ulven som ble filmet I Tokke natt til mandag, den samme som nylig drepte sauer I Kongsvær. Og den har jo da vært på en liten runde, så har du observasjoner av det, vil de gjerne høre fra deg. Vi skal også høre at Notodden formannskap sa ja til festivalens, altså bluesfestivalens søknad om 2 millioner kroner og 3 millioner I lånegaranti, men det var forslag B som ble vedtatt, mer om det snart. Og en enkel vane kan redde liv på parkeringsplassen, prinsippet enkelt, trygg inn, men står oversikt, kjør forover når du drar. For et lite barn kan det bety stor forskjell. Og vi skal høre at det snart på tide å reise til utlandet. Vil du vite hvordan valutakursene ser ut? Ja, da skal du få et lite hint om det denne timen.

Lurer du på hvordan været blir I dagene som kommer, så skal du her få et svar fra Yr, tre dagers varsle. Vi kan starte I Telemark, som får skiftende skydekke. Det blir perioder med pent vær og en 17-18 grader, men allerede I morgen så det ventet noe regn, 13-15 grader, og så skiller Telemarksområdene litt parti på I overmorgen. Det ventet 19 grader og regn I Seljord, 17 grader og litt fint vær på Notodden, og 16 grader og litt regn på Rjukan. Østland ellers får fint vær til å begynne med, opp igjen 19 grader, så blir det vått, og særlig overmorgen med 17 grader. Sørlandet får 16 grader og 18 grader, og delvis skyet, men I morgen så det ventet noe regn, faktisk ganske mye lokalt, og 14 grader. Vestlandet får tre dager med skiftende skydekke, litt grann sol innimellom, men regn alle tre dager, særlig I morgen, og da det ikke ventet på særlig over 12 grader I vest.

Sauebøndene i Vest-Telemark frykter at ulven som ble filmet i Tokke natt til mandag, den samme som nylig drepte 16 sauer i Kongsberg. Det var et viltkamera i Froland som filmet ulven. Leder for skadefellingslaget i Vest-Telemark, Knud Oddvar Næss, sier til TA at Statens naturoppsyn har vært på stedet for å lete etter spor. De har også sett videoen, og det ikke tvil om at dette ulv, sier Næss til VTB, som omtalte saken først. Observasjonen kom kort tid etter at 16 sauer ble drept av ulv i Kongsberg, og statsforvalteren ga da fellingstillatelse som varte fram til mandag kveld. Næss sier at det stor sannsynlighet for at ulven som observert i Tokke den samme ulven som var på Kongsberg. Mest sannsynlig vil den fortsette sørover mot Agder, mener Næss. De har foreløpig ikke fått noe fellingsløyve i Telemark, men Næss sier at de ønsker å ligge litt i forkant når de nå går ut og etterlyser ulveobservasjoner. Så har du sett ulven, ta kontakt med skadefellingslaget.

pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Det mye å melde nå. Vi starter i Finnmark, som har beskjeden spredning av salix, men moderat spredning av bjørk. Troms har kraftig spredning av bjørk og kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Nordland har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress, mens Trøndelag har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er det nå moderat spredning av salix, bjørk og gress, alle tre. Indre Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Møre og Romsdal har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress, mens det Hordaland er beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress. Det samme gjelder Rogaland. På Sørlandet er det beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Samme i Østlandet, moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix og bjørk.

En enkel vane kan redde liv på parkeringsplassen, ifølge Skadeforebyggende Forum. En undersøkelse fra Skafor viser at 63% av norske bilister normalt rygger inn når de parkerer. Prinsippet er enkelt. Rygge inn mens du har oversikt. Kjøre forover ut når du drar. Og for et lite barn kan det bety forskjellen mellom en nærpassning og en tragedie. Når du ankommer en parkeringsplass, så har du god oversikt. Du ser hvem som er der, hvor barna løper og hva som rører seg. Det er det rette tidspunktet å rygge inn i lommen. Når du skal dra igjen, kan du kjøre forover ut og se alt foran deg, i stedet for å rygge ut mot en plass du ikke lenger har full oversikt over. Barn er små og vanskelig å oppdage i blindsonen når vi rygger. De har ikke samme risikoforståelse som voksne, er uforutsigbare og aner ikke at sjåføren ikke ser dem. Parkeringsplassen som var oversiktlig da du parkerte, kan dessuten være full og uoversiktlig når du skal ut igjen, sier skadeforebygger Tina VM Wisli.

her er noen veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom fylket og landet for øvrig. E134 for eksempel, veiarbeid med stengt I korte perioder. Mellom Flotil Neder og Heggeroe, det gjelder mellom 7 og 19 mandag til fredag, fram til 18. juli. Et annet arbeid på E134 ved Klevastaul. Her det lysregulering, og det jobbes fram til slutten av juni. Mye det samme på Europavei 134 mellom Furuåden og Kjempekjosine. Lysregulering, sprengningsarbeid som pågår fram til slutten av denne måneden. Og på E134 mellom Solheim og Straumdal så det manuell dirigering på grunn av arbeider. Det jobbes mandag til fredag fra klokka 6 til 20 fram til 22. juni, opplyser Vegvesenet. Og vi mener om at det stengt på fylkesvei 450 ved Eidsborg Bøkk. Det åpent noen ganger I døgnet.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Så var det denne bluesfestivalen da. Notodden formannskap sier ja til festivalens søknad om 2 millioner kroner og 3 millioner i lånegaranti. Rådmannens forslag B ble vedtatt mot to stemmer. Det var fra en fra Høyre og en fra FRP som stemte imot. De andre var altså bak forslaget fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om å gi pengestøtte og lånegaranti. Og det kreves litt rann også. Det kreves at det skal velges en observatør fra posisjonen og opposisjonen. De ønsker heller ikke at fondet for idrett og kultur skal påvirkes av ekstrabevilgningen, slik rådmannen foreslo i sin innstilling. Og de vil i stedet finansiere hele tilskuddet til festivalen med disposisjonsfondet. Søknaden ble diskutert da revidert budsjett for 2026 var oppe til behandling. Det forventede driftsresultatet har gått fra et forventet overskudd på 19,4 til negativt på 0,7 millioner, melder i telen.

Her er kveldens TV-tips, og nå er fotball-VM for alle penger. Fra Estadio Banorte I Mexico, kampen I gruppe A mellom Mexico og Sør-Afrika, får du med deg på TV 2 klokka 20.50. Kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller. Det sikkert flere kamper, men vi kommer ikke til å nevne alle kampene under fotball-VM. Det blir litt mye. Titanic synker I natt, kan du få med deg på NRK 1. Det episode 2 fra sammenstøt til undergang. Tragedien blir altså da når kapteinen beordrer evakuering klokka 20.00 på NRK 1. Drømmen om den finske landsbygda fortsetter. Det en reality-serie på NRK 2. Vi følger et ungt par Ninni og Rafael som var lei det hetiske livet I byen. 22.55. Sort Your Life Out. Dette en livsstilsserie med Stacey Solomon og teamet hennes som hjelper folk med å rydde opp I livet. 19.00 på TV 3 I kveld.

I kjekt å vite I dag ser vi litt på valutakursene. Fordi det mange som skal ut og reise ut av landet, og da det jo greit å vite hvor mye norske kroner verdt. Så det har forandret seg en god del. Ja, det forandrer seg litt fra dag til dag, men siden jeg sist snakket om valutakurser, så har det vel gått litt opp igjen, eller litt ned, jeg blir litt forvirret. Men uansett nå, amerikanske dollar står I 9,49, litt opp fra dagen før. Britiske pund står I 12,70, litt opp fra dagen før. Danske kroner står I 146,52, litt opp fra dagen før. Euro står I 10,95, også det litt opp fra dagen før. Ingen dramatiske endringer, men det litt opp altså. Og svenske kroner står nå I 99,88, så der kan du regne 1 mot 1 for å være helt enkelt å forstå. Sveitsiske frank står I 11,87, og det faktisk litt ned fra dagen før, for en skyld.

0: Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas.
1: Radiorukan.no

Hei igjen, og vel møtt til en time som fullspekket med variert musikk og litt sånn variert innhold når det gjelder redaksjonelle også. Mitt navn Kyrre Dahl, og temaet denne timen blant annet konsumprisindeks. Høres kjedelig ut, men når det går riktig vei så det også hyggelig. Årsprisveksten på mat og alkoholfri drikkevarer endte på 3,4% i mai. Og Virke mener at det bra med lavere vekst for både forbrukere og butikker. Mer om det snart. Og til tross for uro i verdensøkonomien så har næringslivet i Sør-Norge fortsatt tro på vekst. Jeg trodde at bedriftene skulle være mer negative, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen. Mer om den historien får du snart. Og vil du ut med hurtigruten, så kan du tenke litt på den nyoppussede MS Vesterålen, som har fått et unikt konsept ombord, inspirert av den lange historien til hurtigruten langs norskekysten. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen. God fornøyelse!

Lurer du på hvordan været blir I dagene som kommer, så skal du her få et svar fra Yr, tre dagers varsle. Vi kan starte I Telemark, som får skiftende skydekke. Det blir perioder med pent vær og en 17-18 grader, men allerede I morgen så det ventet noe regn, 13-15 grader, og så skiller Telemarksområdene litt parti på I overmorgen. Det ventet 19 grader og regn I Seljord, 17 grader og litt fint vær på Notodden, og 16 grader og litt regn på Rjukan. Østland ellers får fint vær til å begynne med. Opp igjen 19 grader, så blir det vått, og særlig over morgen med 17 grader. Sørlandet får 16 grader og 18 grader og delvis skyet, men I morgen så det ventet noe regn, faktisk ganske mye lokalt, og 14 grader. Vestlandet får tre dager med skiftende skydekke, litt grann sol innimellom, men regn alle tre dager, særlig I morgen, og da det ikke ventet noe særlig over 12 grader I vest.

Optimismen er der fortsatt, i hvert fall blant bedrifter i Sør-Norge. Sparebank 1 Sør-Norge skriver i en melding at til tross for uro i verdensøkonomien har næringslivet i Sør-Norge fortsatt tro på vekst. Og sjeføkonom Kyrre Knudsen sier at han trodde bedriftene skulle være mer negative enn det de faktisk er. Det er altså et ferskt konjunkturbarometer som viser stor bransjeforskjeller. Hovedindeksen har falt noe siden forrige måling. Likevel så er hovedbildet mer positivt enn forventet. Og hovedfunnene viser at bedriftene fortsatt i all hovedsak er på den positive siden og forventer vekst det kommende året. Dette er overraskende bra faktisk, sier sjeføkonom Knudsen. Med det bakteppet hadde jeg trodd bedriftene skulle være litt mer negative til fremtidsutsiktene enn de er, sier han. Det er store forskjeller mellom bransjene. Optimismen er størst innen detaljhandel, tjenesteyting og kultur og reiseliv. Samtidig utvikler bygg- og anleggsnæringen seg svakere enn ventet, og forventningene har falt.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Vi gjør som vi pleier. Vi ser litt på dagen I dag og finner ut at det Borgar, Bjørge og Bjørg som har navnedag I dag. Borgar kommer av norrønt borg som egentlig betyr vern pluss ar som betyr kriger. Mens Bjørge kommer av bjørn pluss ulv, så her det mye dyr. Bjørg kommer av bjørg som betyr hjelp. Når det gjelder solens gang, så det fortsatt noen dager igjen til sola går gæren vei, så vi gleder oss over det. Soloppgang Egersund 04.30, solnedgang 22.41, soloppgang Estepona Spania 07.02, solnedgang 21.38. Den kjente komponisten Richard Strauss ble født I 1864 på denne dagen. Russisk lyriker Anna Akhmatova ble født I 1889, og havforsker Jacques Cousteau I 1910. Politiker Veiko Vennamo ble født I 1913, og forfatter William Styron I 1925.

Nå ble det betydelig lavere matprisvekst i mai enn man kanskje forventet. Årsprisveksten på mat og alkoholfrie drikkevarer endte på 3,4% i mai. Det viser konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå. Og direktør i hovedorganisasjonen Virke, Bendik Solum Vist, er fornøyd med det. 12 måneders veksten gikk betydelig ned i mai etter en midlertidig oppgang i april. At vi ser variasjoner i årsveksten kan tilskrives sesongeffekter, som når påsken faller, og viser viktigheten av å se utviklingen over tid. Hovedtrenden for årsskiftet har vært at prisveksten har beveget seg nedover, sier Vist. Og han mener det er positivt for både forbrukere og dagligvareaktører. En lav og forutsigbar prisvekst er å foretrekke for alle parter, sier han. Priskonferansen mellom dagligvareaktørene er knallhård, noe som har bidratt til å få prisveksten ned, mener i hvert fall virkedirektøren.

Her noen veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom fylket og landet for øvrig. E134 for eksempel, veiarbeid med stengt i korte perioder. Mellom Flotil, Nedre og Heggeroe, det gjelder mellom 7 og 19 mandag til fredag, fram til 18. juli. Et annet arbeid på E134 ved Klevastaul. Her det lysregulering, og det jobbes fram til slutten av juni. Mye det samme på Europavei 134 mellom Furuåden og Kjempekjosine. Lysregulering, sprengningsarbeid som pågår fram til slutten av denne måneden. Og på E134 mellom Solheim og Straumdal så det manuell dirigering på grunn av arbeider. Det jobbes mandag til fredag fra klokka 6 til 20, fram til 22. juni, opplyser Vegvesenet. Og vi mener om at det stengt på fylkesvei 450 ved Eidsborg Bøkk. Det åpent noen ganger i døgnet.

0: Gullsmed Sando. Evig ringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Dette er Radio Rjukan.

Litt nytt fra helseverdenen nå. Forskning viser nemlig at fettsyre fra sild kan dempe psoriasis, av den milde typen i hvert fall. Det er forsøk i celler fra hud som viser at omega-11 demper betennelse i psoriasis. Alltid litt problem med den navnet der, men vi prøver en gang til. Psoriasis. Da blir det kanskje bedre. Det er en kronisk betennelsespreget hudsykdom som gir røde områder med flassende utslett på kroppen. Og nå er fet fisk under lupen som mulig kur for den milde typen av dette. Det er stoffer i fet fisk som viser svært positiv effekt i laboratoriestudier, melder Nofima. Og nå ønsker vi et samarbeid med medisinske miljø for å bekrefte om funnene også stemmer på mennesker med milde til moderate symptomer på psoriasis, sier Tone Kari Østby i Nofima.

kinotips denne gangen må jo bli Scary Movie, som vel en parodi på seg selv eller noe sånt, tror jeg. Det I hvert fall en sort komedie, og I Know What You'll Watch This Summer heter undertitelen. Gjengen tilbake, 26 år eldre, men ikke klokere. Denne gangen handler det om å overleve nye, moderne klisjeer, står det på filmweb. Når en ny bølge av elevert skrekk, reboots, requels og selvhøytidelige horrorfilmer tar over popkulturen, så havner gjengen midt I kaos. De må navigere alt fra besatte AI-dukker til overdrevne legacy-oppfølgere og siste kapittelfilmer som aldri faktisk siste kapittel. Og det Anna Faris, Marlon Wayans, Regina Hall, Damon Wayans Jr. Og Chris Elliott og mange andre som returnerer til franchisen The Scary Movie. 15 års grense altså, regi Michael Tiddes. Det kinotipset denne gangen.

Hurtigruten har sikkert de aller fleste hørt om, enten som transportmetode eller som once in a lifetime opplevelse. Og nå gjenoppstår MS Vesterålen som Hurtigrutens historiske klassiker, ifølge en pressemelding fra Hurtigruten. Det er et nyoppusset skip, MS Vesterålen, som har fått et unikt konsept ombord, inspirert av det 133 år lange historien langs norskekysten. Skipet har i de siste årene gjennomgått omfattende oppgraderinger. Alle lugarer og fellesområder er oppgradert og holder nå moderne standard. Nå er MS Vesterålen det minste skipet i Hurtigrutens flåte, og har beholdt sin opprinnelige stil og sjarm, med mange detaljer ombord som fremhever skipets egenart og kunst fra norskekysten. Endringene blir tatt svært godt imot av gjestene som vært med ombord på de første seilingene, forteller André Pettersen, som er direktør for hotelldrift og produkt i Hurtigruten. MS Vesterålen er tilbake i drift,

0: Sarpsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett I dag bestemte at han ikke kan settes fri I påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig I konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Brumunddal I dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen I Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes I flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg I oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen I Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser I Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Borg.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer, Kallstoff.

Mannen som skal ha stått bak knivstikkingen på mandag kveld utenfor Kiwi Rjukan arrestert. Det skjedde ved 19-tiden tirsdag kveld, opplyser politiet. Før det hadde politiet gått ut i media og etterlyst vitneobservasjoner, og de fikk god hjelp av vitner til hendelsen og fant etter hvert fram til en person i begynnelsen av 20-åra som oppfant seg i en leilighet i nærheten av der dette skjedde. Han fikk raskt status som mistenkt. I tillegg så ble han kjørt til arresten i Skien. Han registrert bosatt på Rjukan. Mannen som altså var i begynnelsen av 20-åra er nå siktet i saken. Når det gjelder mannen som ble skadet, fikk ikke politiet avhørt ham. Det er slik at de jobber med å få til det avhøret. Det er blant annet viktig for den videre etterforskningen. En av årsakene er at mannen som er arrestert, ikke ønsker å avgi forklaring ifølge politiet. Og det innebærer at da er man vel så avhengig av å få den andre siden av saken.

Tirsdag 16. juni inviterer NAF Rjukan og omegn til et elbiltreff på Circle K på Rjukan, hvor du kan møte Rolf Hugo Ribe, som NAF-rådgiver, og som har kjørt elbil siden 2014, og også testet en del elbiler til det ytterste. Det altså et elbiltreff som NAF inviterer til på Rjukan da. Arrangementet åpent for alle, enten du allerede eier en elbil og ønsker å utveksle erfaringer, eller om du vurderer å kjøpe en og har spørsmål om hvordan det fungerer i praksis. Det blir en unik mulighet til å få faglig påfyll og komme i dialog med både NAF-representanter og andre elbilentusiaster, sier Terje Jonsen, som nyvalgt leder i NAF-avdeling Rjukan og omegn. Og det skjer altså tirsdag 16. juni.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det blir torsdag 11. juni, årets dag nummer 162. Vi i uke 24 og i midten av denne uka, naturligvis. Og det 203 dager igjen av 2026. Det Borgar, Bjørge og Bjørg som har navnedager i dag. Gratulerer alle sammen. Richard Strauss, Jacques Cousteau og William Styron er alle født den 11. juni. Og Strauss, han ble født i 1864. Han er jo en meget kjent komponist som har skrevet både Rosenkavaleren og Alpesymfonien. Han døde i 1949. I Serbia brøt offiserer seg inn hos upopulære kong Aleksander Obrenović og drepte ham og dronningen i 1903. Det dagen da kvinnene fikk alminnelig politisk stemmerett i 1913 skjedde det, og det dagen da verdens første fly med rakettmotor, det tyske seilflyet Ente, fløy 1,2 kilometer på cirka 1 minutt i 1928. Så tar vi med at Henrik, den franskfødte danske prins Gemalen, ble født på denne dagen i 1934. Han giftet seg i 1967 med dronning Margrethe den 2. Så tar vi med at dette dagen da den sovjetiske romsonden Vega 1 landet på Venus i 1985, og i 1993 i Danmark ble tidligere justisminister Erik Ninn Hansen vedtalt stilt for riksrett for ulovlig stans i gjenforening av tamiler, og han ble dømt til betinget fengsel i 1995. I 2003 i Oslo vedtok byrådet å bygge nytt Bislett stadion, trass i Riksantikvarens protester. Og så det dagen da Mandela-konserten 46664 Arctic ble holdt i Tromsø. Det kan vi også huske.

Hydro Energi, vi gjorde seg ferdig med smellene ved friluften ved Svaheim kraftstasjon i går. Da hadde de altså gjort det nødvendige arbeidet som altså er utført både tirsdag og onsdag. Det er altså et spleisesmell som skjer, som er årsaken til

0: Vi skal til siste kommunestyre, der Krossobanen ble tatt opp som diskusjon gjennom et diskusjonsnotat. Og da viste det seg at det var mange som var skeptiske til å bruke over 200 millioner kroner på Krossobanen.
1: Jan Olav Oppsal, vær så god.
2: Ordfører, jeg får ta en litt med følelser, det ikke bare tall. Da har jeg skrevet at stakkars Krossobanen, du i knestående nå. Ifølge de fleste innlegg her i dag, så det ingen som ønsker at du skal fortsette å frakte folk opp og ned til fjellet. Vi kan gå tilbake mange år, da Krossobanen var eneste turistattraksjon i Tinn kommune. Det var før Industriarbeidermuseet, før Gaustadbanen, før Rjukanbadet, før verdensarven. Det var kun én ting de kom til Rjukan for å se, og det var Krossobanen. Nå blander jeg kanskje følelser og realiteter litt sammen, men det er vel helt greit.
1: Ja, det er greit.
2: Og så har jeg en kommentar til, jeg vet ikke om det ble nevnt her, at vi kunne bygge en bane opp til Gaustad. Er det på salg, eller er det noe du mener alvorlig? Det vil ikke koste noe mer.

0: mindre enn å opprettholde crossebanen i alle fall. Jeg vet det at det er den gangen den ble åpnet i 91, så satt jo Hydro ut en ganske mange tomter på Vepseborg, og salget av de tomtene gikk til crossebanen. Og det var jo en av grunnene til at de klarte å åpne igjen i 91. Nå skal ikke jeg si at de tallene som har kommet fram er feil, men vi kan få de tallene vi ønsker oss. Vi kan ønske at tallene hadde vært lavere, men kanskje ikke var realistiske. Det er helt klart. Jeg har valgt å... Ja, nå behøver vi ikke lure på hva jeg går for, men jeg har valgt å avvente til 17. september og få alt på bordet, og ta et valg der, og da vil jeg være realistisk. Det er ikke følelser som teller, men i dag så er det følelsene som teller. Takk.
1: Det er helt lov. Det er ikke rart at dette er en sak som vekker følelser, eller det tror jeg alle forstår. Da var det Espen Faane, og så var det Gjermund Yngorsson.
2: Takk for det, ordfører. Jeg har lyst til å snakke litt om følelser jeg også, for det betyr mye for meg, og det er ikke snakk om å ta vare, eller skal vi ha en bane, ja eller nei. Det er de store økonomiske utfordringene som jeg problematiserer. Jeg er vokst opp der oppe og husker banen var stengt, og jeg har mine barnsbein der oppe, så det er ikke det det går på. Jeg ønsker en bane. Også rundt det representanten Hjembergsen fremmer, så er jeg eller betrakter da, så er jeg helt enig at det er noen som bør komme på banen, men per nå så er det Ting kommune alene som må ta den kostnaden, og det er der realisten i meg våkner og sier at det kan ikke jeg være med og veta, sånn som det foreligger nå. Jeg synes det er for mye usikre momenter knyttet til forretningsideen, og det sier jo også styreleder når han orienterer. Han var jo tidlig ute og sa at det var ikke problem å få investorer til dette. Og når det da, man vet at det er mange investorer som, hvis man får litt høyere rente enn å ha det i banken, så er de med på sånne type prosjekter. Og når det er ingen som melder seg, så synes jeg at det er et signal som vi må ta med oss. Og så vet jeg at det er problematisert i forhold til eierforhold og et notat som sier at der skal, så lenge det er en bane, så skal Ting kommune eier den. Så hadde man henvendt seg til Hydro og sagt, nå har vi investorer som er med. Hvis det er et annet scenario der, så tror jeg ikke Hydro er vanskelig heller. Så jeg tenker at det er realisten i meg, men følelsene er jeg helt enig med Oppsal i, at den er absolutt der for en bane. Takk.
1: Takk. Gjermund Ingolfsson, vær så god.
3: Ordfører, til Gjenbergsens innlegg så var det litt faktafeil. Han sa at det ikke hadde ramlet ned noen penger her til enten verdensarv eller andre ting de siste 10 årene. Det ble bevilget 28 millioner til Tungtvannskjelleren når den trengte penger for å bli fullført. Det var det Høyre og FRP som gjorde, både i budsjett og revidert budsjett. Det kan fortelle det at det var, og de ga også 2 millioner til VR-brilleprosjektet på Nasjonalparksenteret. Så det var 30 millioner som rullet inn fra regjeringen. Det var en del telefoner mellom undertegnede og Bård Hoksrud i forbindelse med de to prosessene, både i nasjonalbudsjett og revidert, når de pengene ble bevilget. Og det kreves en del innsats. Det kreves litt korte kommandolinjer for å komme inn og få til sånne ting i en regjering. Så jeg oppfordrer Gjenbergsen til å starte telefonen og prøve å påvirke. Det kan fungere, det kan dreppe inn noen penger når man sitter i regjering eller er i et regjeringsparti. Og så tenkte jeg å kommentere det med at de har brukt lang tid, var det noen som hedda her. ordfører, jeg kan kanskje få det bekreftet min mistanke fra kommunedirektør, men det har vel vært et samarbeid her mellom Krossebanen og kommunedirektøren, hvor det har vært litt frem og tilbake, og som også det har blitt da stilt nye spørsmål eller andre ting som også kommunen har krevd at det styret skulle utrede eller finne ut av. Så det har jo gått begge veier her sikkert i forhold til at det har tatt lang tid, og det har vært vanskelige ting som skulle avklares. Så jeg vil forsvare styret litt på det da, at det ikke det bare blir sånn ensidig at styret har brukt så lang tid. Og så var det den siste med en godolbane opp til Gaustad i stedet, som et alternativ. Jeg tror ikke det finnes noen som har investert i, vil investere i en godolbane der det også er en flott vei opp til samme sted. Det er et prosjekt som jeg tror ingen vil brukt veldig mye kroner på, hvis ikke det var noe helt spesifikt. Så det tror jeg er et dårlig alternativ. Takk.
1: Det er vel riktig å si det at man har hatt behov for å stille en del spørsmål og avklaringer underveis, men det har jo også vært mye dialog med fylkeskommunen og vernemyndigheter for å få, og de har vært på et rimelig, hva skal jeg si, detaljnivå har vært omfattende. Og det er klart at det også gjør jo at prosjekter tar tid. Og så til det som representanten Ingolfsson sier om å jobbe mot regjering, det, altså det er gjort, bare så det er understreket. Det har ordfører understreket i mange anledninger at det er gjort. Og det er jobbet, og det ordfører har bedt om nytt møte med departementet nå, og håper på å få det i løpet av sommeren. Litt vanskelig å få trøkket inn nye møter før revidert budsjett og den opptaket av der, men det er gjort, og det har vært oppfordret hele kommunestyret flere ganger å bruke, og sånn som den parlamentariske situasjonen på Stortinget er nå, så vil jeg i hvert fall oppfordre alle andre som også sitter med opposisjonspartier, altså vær med og sette på dagsorden. Det er det som er viktig, og vi må gjøre det sammen, for vi må ha tverrpolitisk mobilisering for dette. Og det ble jo i forbindelse med budsjettet, eller revidert i fjor, så ble det levert omfattende dokumentasjon, innhentet direkte fra både NIA og Krossebanen på tilstand og behov. De permene var tunge, de som jeg leverte fra meg, og de er jo sett på videre, men det er det klart det der å finne så mange millioner i, utenfor en post som allerede er for liten til de tiltakene som blir omsøkt, som ikke omfatter dette heller. Det er en stor post, men jeg oppfordrer bare alle til å forsøke å kontakte sine. Hvis noen trenger oppdatert materiale på, de kunnskaper, på det som foreligger, så er det bare å si fra, så skal dere få det. Og så oppfordre verdensarvrådet til å på nytt repetere den bekymringen for finansiering av verdensarven. Og der satt jo Birkeland også. Jeg har vel ikke sett den kronikken enda, men den vil nok komme. Og vi er nødt til å stå samlet om det. Jeg hadde møte med Telebergsbenken i fjor, blant annet. Og vi har tatt dette veldig mange veier, men det å skape den store forståelsen for hos hele Stortinget da, på at dette er midler som må prioriteres, det er der jobben ligger. For å få samlet et flertall for at man skal øke disse bevilgningene årlig, og aller helst oppnådde enkeltbevilgninger også når det er nødvendig.
4: The world may not understand you, frightened by your differences, but it is not their acceptance you need, it is your own. Run free, my stallion, unbridled by doubt, and may the love you find along the way unite the halves of your soul.

0: Men da har Magne Jenbergsen bedt om ord hos Åben Frode Bystrøm.
1: Ordfører, jeg glemte å si når jeg startet første innlegg at det kom til å bli følelser. Så jeg beklager at jeg ikke sa det først.
0: Det er helt greit.
1: Og så er jeg litt upresis i forhold til pilarer og prioriteringer. Men hovedpoenget mitt er den norske stat via storting og regjering har sagt ja takk til at Rjukan Notodden industriarv skal være UNESCO-arv. I 24 så var det vel analysert fram ca. 1,5 milliarder kroner var nødvendig for Notodden industriarv for å komme opp på et brukbart nivå. Ok, jeg mener med lys av det tallet fra 2024 at Miljøverndepartementet via ministeren på de 10 årene, jeg tror ikke vi har nådd tallet 80 millioner.
0: I totale bevilgninger?
1: Ja.
0: Jo. Langt over.
1: Ok.
0: Men igjen da, men, i lys av at vi har 97 signifikanter og objekt og oppsluttende verdier, så er det klart at det er penger for bein å gå på.
1: Det er for lite penger, uansett. Og jeg har ikke tenkt å gi opp krossebanen. Jeg er for krossebanen. Jeg må si at Ida Notvik og styreleder, de har en jobb å gjøre, og de har jobbet knallhardt, og som fylket har jo sine folk som passer på. Når jeg er litt uarbeidet, så kaller jeg dem portvaktere. Dessverre. Det virker ikke som om det er lett å få framdrift med dem, dessverre. Og det er ikke deres ansvar egentlig, men i det totale helheten så bør konservatorer med stor høy utdanning også tenke på at noe må ha framdrift. Vi kan ikke bare gnage på bolter og skruer og plater. Takk.
0: Takk, da var det Bent Frode Bystrøm, vær så god.
2: Takk for det, ordfører. Selvsagt så er krossebanen følelser. Det skulle bare mangle. Noe annet ville vært veldig rart. Det hadde blitt litt skuffet egentlig hvis dette ikke betydde noe for noen. Så at vi prøver det vi kan, men det er klart vi må være, en eller annen gang så må vi på en måte eventuelt trekke i nødbremsen da, hvis vi ikke klarer å få de svarene vi må ha for å kunne realisere et prosjekt. Vi må være realister også, som flere har vært inne på, så det er viktig. Og så er jeg selvfølgelig enig med Jenbergsen i at nei, den norske stat har ikke stilt opp. Det er, sånn er det. Og sånn bør det ikke være. Og så må jeg også for så vidt arrestere litt på i forhold til at man kritiserer fylket eller fylkes, altså da tenker jeg på Øystein Andersen og hans folk, for å kalle det det, som sitter med dette daglig. For det første så har de lovverk og regelverk å forholde seg til i forhold til hvordan man skal opptre. Det er ikke noe de gjør med for å være vriende eller vanskelig, men de må på en måte ivareta de tingene de skal. Og så er det jo fylket, jeg sitter jo i hovedutvalg for kultur, det er vi som formelt sett sender pengene videre, eller vedtar hvordan pengene skal fordeles. Men det er jo ikke sånn at det er fylket som får pengene og kan sitte og bruke litt andre ting. Det er jo egentlig bare vi flytter det på en måte videre. Det er en mellomstasjon. Og man har vært såpass ærlig i verdensarvrådet og i andre sammenhenger at man må, for å opprettholde verdensarvstatusen, så må vi opprettholde de fire pilarene. Dersom en av de pilarene forsvinner, eksempelvis Storegutt, Rjukanbanen, da forsvinner verdensarvstatusen vår veldig kjapt. Så det er veldig viktig. Så vi må fortsette, og jeg kan jo love representanten Ingersland i at både telefoner går varmt, og e-postbudet må løpe veldig fort, for det er veldig mange e-poster som går til sentrale politikere. Men vi ser jo da, altså vi fikk 10 millioner ekstra på statsbudsjettet. 10 millioner ekstra, som liksom ble øremerket. Vi mangler bare cirka en milliard. Det er litt, de lærte strides om det er mellom 1 og 1,5 milliarder. Ikke sant? 10 millioner kroner. Skulle gjerne tatt imot 28 pluss 2 igjen vi, så vi får komme oss i regjeringen da, Ingolstadt, så får vi se om det kan hjelpe. Jeg jo redd for at ikke det så enkelt, for det mange om beinene. Så ja, at den norske stat skal stille opp mer, eller må gjøre det, ja, det vi tverrpolitisk enige om, og vi må fortsette å kjempe til siste slutt for å få ut kroner. Men det koster litt. Takk.
0: Takk. Da ser jeg ikke flere som har bedt om ordet. Det foreligger ett forslag til votering. Kommunedirektørens forslag har jo ikke en sånn egentlig substans, altså det jo, han ber om kommunestyrets tilbakemelding, så det jo da det selvfølgelig en verdi det, men det ikke, han har ikke, hvis ikke vi vet noe konkret, så har ikke han egentlig så mange signaler å gå videre med da, selv om han har synliggjort noen selv, men de viser han ikke konkret til. Men da det forslaget som fremsatt fra representanten Fåne, som da voteres over eventuelt, man kan jo selvfølgelig stemme imot det da. Det fullt mulig. Det ønskelig at man voterer punkt for punkt? Man kan votere over hele forslaget under ett? Ja, det greit. Da det forslaget fra representanten Fåne. Jeg leser det opp, fordi at da Fåne framførte det, så hadde han noen kommentarer imellom, så det mest sammen for publikum. Kommunestyret viser til kommunedirektørens oppsummering i saken og ber om at følgende punkter utredes og legges frem for kommunestyret ved behandling av saken i september 26. Det behov for avklaring knyttet til både ansvar og kostnader som vil kunne påløpe dersom man velger å ikke bygge banen. Problemstilling knyttet til villrein og arbeid med ny tiltaksplan for Hardangervidda. Hvilke mulige konsekvenser kan en slik plan ha for området? Det tas initiativ til et møte mellom sentrale aktører i området, herunder Ting kommune, Statkraft, Stanum, grunneier og berørte interessenter med mål om å finne en omforent og fremtidsrettet løsning for adkomst til Fjell- og Gvepseborg-området. Det behov for å vurdere både tilstand og mulig tiltak for Ryes vei. Administrasjonen bes derfor i samråd med SMU om å legge frem forslag til dato for en felles befaring av Ryes vei med SMU og relevante aktører. Leder av veiutvalget inviteres også til denne befaringen. En vurdering av økonomien i prosjektet og synliggjøring av hvordan en slik investering vil påvirke kommunens økonomi for øvrig. I denne sammenheng bes også kommunedirektøren om, i dialog med Krossebanen, å sørge for en kvalitetssikring av prosjektet gjennomført av trepart. Kommunestyret ber om å få en skriftlig orienteringssak til junimøtet der det gis en status på arbeidet med ovennevnte problemstillinger. Kommunestyret vil en slik sak ha mulighet til både justere og legge til nye problemstillinger til utredning. Da det vi voterer over, og da forstod jeg at det var greit å votere samlet. Så da, de som går for forslaget forholder seg rolig, de som går imot viser over stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Så da kommer det jo som sagt en skriftlig saksframlegg i juni, men der det anses som en orientering, heller ikke da endelig beslutning, men mulighet for å justere hvis det ting man ellers opplever at man bør adressere. Da vi på sak 6426, deltakelse i kommunens samarbeidsarena for forskning. Unnskyld? Nei. Kommunedirektørens forslag til vedtak. Ting kommune deltar i KSF Sør-Øst, tilsluttet kommuneklinge for Kongsbergregionen Midt- og Vest-Telemark med Notodden som motorkommune. Kommunedirektør får fullmakt til å underskrive samarbeidsavtalen og utpeker en kontaktperson, FOU i kontakt, til KSF-arbeidet. Ønsker kommunedirektøren å si noe kort om saken?
3: Ordfører, dette jo et initiativ som kommer fra KS sentralt, som på en måte blir organisert regionalt, og vi har på en måte gått, og når vi på en måte foreslår dette, så jo det i samarbeid med Kongsberg region og Vest-Telemark råd og litt annet sånn de andre kommunene, så det jo et felles forslag som går til politisk behandling i alle kommunestyre som på en måte tilknyttet det området. Mm. Så det jo på en måte bare et initiativ som kommet, og det vel saksordner Geri skrevet av kommunedirektør i Notodden, som har bare klippet og limt, så det på en måte får den samme saksbehandlingen som de alle de kommunene som da har invitert inn. Da. Takk.
0: Takk. Ja, men vurderingen, altså fordeler, ulemper, kapasitet og kontaktperson?
3: Ja, nei, jeg har på å si, dette jo et arbeid som er helt i oppstart, og hva vi får ut av det, det klart at det samarbeidet som nå tas initiativ fra KSI, det et nytt initiativ. Og hvor mye arbeid vi krever, det de på en måte skal adressere og skal forskes på for å på en måte drive mer kunnskapsbasert, enda mer enn kommunene, jeg vil jo si at vi gjør det. Det er en styrke, og det særlig en styrke innenfor Kongsberg-regionen når vi organiserer på det viset, for at vi får på en måte noen sånne type utredninger som vi kan bestille på som er på en måte målrettet for Kongsberg-regionen som sånn også.
0: Takk. Noen som ønsker ord i saken? Nej, det kan jag inte se. Då tar vi kommundirektörens förslag till vedtak upp till votering. De som går för förhåller sig roliga. De som går emot visar bestämmetegn och bestämmes. Enstämmigt.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da.
1: Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Dette er Se på kino I dag.
1: På Rjukan kino det ingenting I dag, torsdag, men I morgen fredag klokka 18 kan du se The Mandalorian and Grogu. Klokka 18 altså, og klokka 21 så det verdenspremiere på Scary Movie, som en harselas med skrekkefilmer. Det altså I morgen, ikke I dag. I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det meldt lettskya pent vær I dag, 18-19 grader, og så skal det bli overskya på fredag med litt regn på ettermiddagen, det samme på lørdag og det samme på søndag. Så det altså en litt ustadig værtype vi har nå, det altså ikke det som vi opprinnelig var meldt. Men utover I neste uke så det meldt 4 dager med lettskya pent vær, og temperaturen skal stige opp mot 23 grader. Nattetemperaturen ganske kjølig nå, men stiger fra lørdag og opp til en 12-13 grader. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende uka.

0: Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Mannen som skal ha stått bak knivstikkingen på mandag kveld utenfor Kiwi Rjukan arrestert. Det skjedde ved 19-tiden tirsdag kveld, opplyser politiet. Før det hadde politiet gått ut i media og etterlyst vitneobservasjoner, og de fikk god hjelp av vitner til hendelsen, og fant etter hvert fram til en person i begynnelsen av 20-åra som oppfant seg i en leilighet i nærheten av der dette skjedde. Han fikk raskt status som mistenkt. I tillegg så ble han kjørt til arresten i Skien. Han registrert bosatt på Rjukan. Mannen som altså var i begynnelsen av 20-åra nå siktet i saken. Når det gjelder mannen som ble skadet, fikk ikke politiet avhørt ham. Det slik at de jobber med å få til det avhøret. Det blant annet viktig for den videre etterforskningen. En av årsakene at mannen som arrestert ikke ønsker å avgi forklaring ifølge politiet. Og det innebærer at da man vel så avhengig av å få den andre siden av saken.

Tirsdag 16. juni inviterer NAF Rjukan og omegn til et elbiltreff på Circle K på Rjukan, hvor du kan møte Rolf Hugo Ribe, som NAF-rådgiver, og som har kjørt elbil siden 2014, og også testet en del elbiler til det ytterste. Det altså et elbiltreff som NAF inviterer til på Rjukan da. Arrangementet åpent for alle, enten du allerede eier en elbil og ønsker å utveksle erfaringer, eller om du vurderer å kjøpe en og har spørsmål om hvordan det fungerer i praksis. Det blir en unik mulighet til å få faglig påfyll og komme i dialog med både NAF-representanter og andre elbilentusiaster, sier Terje Jonsen, som nyvalgt leder i NAF-avdeling Rjukan og omegn. Og det skjer altså tirsdag 16. juni.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det blitt torsdag 11. juni, årets dag nummer 162. Vi i uke 24 og i midten av den uka, naturligvis. Og det 203 dager igjen av 2026. Det Borgar, Bjørge og Bjørg som har navnedager i dag. Gratulerer alle sammen. Richard Strauss, Jacques Cousteau og William Styron er alle født den 11. juni. Og Strauss, han ble født i 1864. Han er jo en meget kjent komponist som har skrevet både Rosenkavaleren og Alpesymfonien. Han døde i 1949. I Serbia brøt offiserer seg inn hos upopulære kong Aleksander Obrenović og drepte ham og dronningen i 1903. Det dagen da kvinnene fikk alminnelig politisk stemmerett. I 1913 skjedde det, og det dagen da verdens første fly med rakettmotor, det tyske seilflyet Ente, fløy 1,2 kilometer på ca. 1 minutt i 1928. Så tar vi med at Henrik, den franskfødte danske prinsgemalen, ble født på denne dagen i 1934. Han giftet seg i 1967 med dronning Margrethe den 2. Så tar vi med at dette dagen da den sovjetiske romsonden Vega 1 landet på Venus i 1985, og i 1993 i Danmark ble tidligere justisminister Erik Ninn Hansen vedtalt stilt for riksrett for ulovlig stans i gjenforening av tamiler, og han ble dømt til betinget fengsel i 1995. I 2003 i Oslo vedtok byrådet å bygge nytt Bislett stadion, trass i Riksantikvarens protester. Og så det dagen da Mandela-konserten 46664 Arctic ble holdt i Tromsø. Det kan vi også huske.

Hydro Energi, vi gjorde seg ferdig med smellene ved friluften ved Svaheim kraftstasjon i går. Da hadde de altså gjort det nødvendige arbeidet som altså er utført både tirsdag og onsdag. Det er altså et spleisesmell som skjer, som er årsaken til disse smellene som har vært over Rjukan sentrum. En del har trodd at det var tordenvær, men det er det altså ikke.

0: Vi skal til siste kommunestyre, der Krossobanen ble tatt opp som diskusjon gjennom et diskusjonsnotat. Og da viste det seg at det var mange som var skeptiske til å bruke over 200 millioner kroner på Krossobanen.
1: Jan Olav Oppsal, vær så god.
2: Ordfører, jeg får ta en litt med følelser, det er ikke bare tall. Da har jeg skrevet at stakkars Krossobanen, du er i knestående nå. Ifølge de fleste innlegg her i dag, så er det ingen som ønsker at du skal fortsette å frakte folk opp og ned til fjellet. Vi kan gå tilbake mange år, da Krossobanen var eneste turistattraksjon i Tinn kommune. Det var før Industriarbeidermuseet, før Gauslabanen, før Rjukanbadet, før verdensarven. Det var kun én ting de kom til Rjukan for å se, og det var Krossobanen. Nå blander jeg kanskje følelser og realiteter litt sammen, men det er vel helt greit.
1: Ja, det er greit.
2: Og så har jeg en kommentar til, jeg vet ikke om det ble nevnt her, at vi kunne bygge en bane opp til Gaustad. Er det på salg, eller er det noe du mener alvorlig? Det vil ikke koste noe mindre enn å opprettholde Krossobanen i alle fall. Jeg vet det at det er den gangen den ble åpnet i 1991, så satt jo Hydro ut en ganske mange tomter på Vepseborg, og salget av de tomtene gikk til Krossobanen. Og det var jo en av grunnene til at de klarte å åpne igjen i 1991. Nå skal ikke jeg si at de tallene som har kommet fram er feil, men vi kan få de tallene vi ønsker oss. Vi kan ønske at tallene hadde vært lavere, men kanskje ikke var realistiske. Det er helt klart. Jeg har valgt å... Ja, nå bør vi ikke lure på hva jeg går for, men jeg har valgt å avvente til 17. september og få alt på bordet, og ta et valg der, og da vil jeg være realistisk. Det er ikke følelser som teller, men i dag så er det følelsene som teller. Takk.
1: Det er helt lov. Det er ikke rart at dette er en sak som vekker følelser, eller det tror jeg alle forstår. Da var det Espen Faane, og så var det Gjermund Yngorsson.
3: Takk for det, ordfører. Jeg har lyst til å snakke litt om følelser, jeg også. For det betyr mye for meg, og det er ikke snakk om å ta vare, eller skal vi ha en bane, ja eller nei. Det er de store økonomiske utfordringene som jeg problematiserer. Jeg er vokst opp der oppe, og husker banen var stengt, og jeg har mine barnsbein der oppe, så det er ikke det går på. Jeg ønsker en bane. Også rundt det representanten Hjembergsen fremmer, så er jeg helt enig at det er noen som bør komme på banen, men per nå så er det Tinn kommune alene som må ta den kostnaden, og det er der realisten i meg våkner og sier at det kan ikke jeg være med og vete, sånn som det foreligger nå. Jeg synes det er for mye usikre momenter knyttet til forretningsideen, og det sier jo også styreleder når han orienterer. Han var jo tidlig ute og sa at det var ikke problem å få investorer til dette, og når det da, man vet at det er mange investorer som, hvis man får litt høyere rente enn å ha det i banken, så er de med på sånne type prosjekter, og når det er ingen som melder seg, så synes jeg at det er et signal som vi må ta med oss, og så vet jeg det er problematisert i forhold til eierforhold og et notat som sier at der skal, så lenge det er en bane så skal Tinn kommune eier den, så hadde man henvendt seg til Hydro og sagt nå har vi investorer som er med. Hvis det er et annet scenario der, så tror jeg ikke Hydro er vanskelig heller. Så jeg tenker at det er realisten i meg, men følelsene er jeg helt enig med Oppsal i at den er absolutt der for en bane. Takk.
1: Takk. Gjermund Ingolfsson, vær så god.
4: Ordfører, til Gjenbergsens innlegg så var det litt faktafeil. Han sa at det ikke hadde ramlet ned noen penger her til enten verdensarv eller andre ting de siste 10 årene. Det ble bevilget 28 millioner til tungtvannskjelleren når den trengte penger for å bli fullført. Det var det Høyre og FRP som gjorde både i budsjett og revidert budsjett. Det kan fortelle det at det var, og vi ga, de ga også 2 millioner til VR-brilleprosjektet på Nasjonalparksenteret. Så det var 30 millioner som rullet inn fra regjeringen. Det var en del telefoner mellom undertegnede og Bård Hoksrud i forbindelse med det, de to prosessene, både i nasjonalbudsjett og revidert, når de pengene ble bevilget. Og det kreves en del innsats. Det kreves litt korte kommandolinjer for å komme inn og få til sånne ting i en regjering. Så jeg oppfordrer Hjelmbergsen til å starte telefonen og prøve å påvirke. Det kan fungere, det kan dreppe inn noen penger når man sitter i regjering eller er i et regjeringsparti. Og så tenkte jeg å kommentere det med at de har brukt lang tid, var det noen som hedda her. Ordfører, jeg kan kanskje få det bekreftet min mistanke fra kommunedirektør, men det har vel vært et samarbeid her mellom Krossebanen og kommunedirektøren, hvor det har vært litt frem og tilbake, og som også det har blitt da stilt nye spørsmål eller andre ting som også kommunen har krevd at det styret skulle utrede eller finne ut av. Så det har jo gått begge veier her sikkert i forhold til at det har tatt lang tid, og det har vært vanskelige ting som skulle avklares. Så jeg vil forsvare styret litt på det da, at det ikke det bare blir sånn ensidig at styret har brukt så lang tid. Og så var det den siste med en gondolbane opp til Gaustad i steden, som et alternativ. Jeg tror ikke det finnes noen som har investert i, vil investere i en gondolbane der det også er en flott vei opp til samme sted. Det er et prosjekt som jeg tror ingen vil brukt veldig mye kroner på, hvis ikke det var noe helt spesifikt. Så det tror jeg er et dårlig alternativ. Takk.
1: Det er vel riktig å si det at man har hatt behov for å stille en del spørsmål og avklaringer underveis, men det har jo også vært mye dialog med fylkeskommunen og vernemyndigheter for å få, og de har vært på et rimelig, hva skal jeg si, detaljnivå har vært omfattende. Og det er klart at det også gjør jo at prosjekter tar tid. Og så til det som representanten Ingolfsson sier om å jobbe mot regjering, det, altså det er gjort, bare så det er understreket. Det har ordfører understreket i mange anledninger at det er gjort. Og det er jobbet, og det ordfører har bedt om nytt møte med departementet nå, og håper på å få det i løpet av sommeren. Litt vanskelig å få trøkket inn nye møter før revidert budsjett og den opptaket der, men det er gjort, og det har vært oppfordret hele kommunestyret flere ganger å bruke, og sånn som den parlamentariske situasjonen på Stortinget nå, så vil jeg i hvert fall oppfordre alle andre som også sitter med opposisjonspartier, altså vær med og sett det på dagsorden. Det er det som er viktig, og vi må gjøre det sammen, for vi må ha tverrpolitisk mobilisering for dette. Og det ble jo i forbindelse med budsjettet eller revidert i fjor, så ble det levert omfattende dokumentasjon innhentet direkte fra både NIA og Krossebanen på tilstand og behov. De permene var tunge, de som jeg leverte fra meg, og de er jo sett på videre, men det er klart det der å finne så mange millioner utenfor en post som allerede er for liten til de tiltakene som blir omsøkt, som ikke omfatter dette heller, det er en stor post, men jeg oppfordrer bare alle til å forsøke å kontakte sine. Hvis noen trenger oppdatert materiale på, de kunnskaper, på det som foreligger, så er det bare å si fra, så skal dere få det. Og så oppfordrer verdensarvrådet til å på nytt repetere den bekymringen for finansiering av verdensarven. Og der satt jo Birkeland også. Jeg har vel ikke sett den kronikken enda, men den vil nok komme. Og vi er nødt til å stå samlet om det. Jeg hadde møte med Telemarksbenken i fjor, blant annet. Og vi har tatt dette veldig mange veier, men det å skape den store forståelsen for hos hele Stortinget da, på at dette midler som må prioriteres. Det der jobben ligger. For å få samlet et flertall for at man skal øke disse bevilgningene årlig, og helst, aller helst oppnådde enkeltbevilgninger også når det nødvendig.

0: Men da har Magne Gjenbergsen bedt om ord hos Åben Frode Bystrøm.
1: Ordfører, jeg glemte å si når jeg startet første innlegg at det kom til å bli følelser. Så jeg beklager at jeg ikke sa det først.
2: Det er helt greit.
1: Og så er jeg litt upresis i forhold til pilarer og prioriteringer. Men hovedpoenget mitt er den norske stat via storting og regjering har sagt ja takk til at Rjukan Notodden industriarv skal være UNESCO-arv. I 24 så var det vel analysert fram ca. 1,5 milliarder kroner var nødvendig for Notodden industriarv for å komme opp på et brukbart nivå. Ok, jeg mener med lys av det tallet fra 2024 at Miljøverndepartementet via ministeren på de 10 årene, jeg tror ikke vi har nådd tallet 80 millioner.
0: I totale bevilgninger?
1: Ja.
0: Jo, langt over.
1: Ok.
0: Men igjen da, i lys av at vi har 97 signifikanter og objekter oppsluttende verdier, så er det klart at det er penger for bein å gå på.
1: Det er for lite penger, uansett. Og jeg har ikke tenkt å gi opp krossebanen. Jeg er for krossebanen. Jeg må si at Ida Notvik og styreleder, de har en jobb å gjøre, og de har jobbet knallhardt, og som fylke har jo sine folk som passer på. Når jeg er litt uarbeidet, så kaller jeg dem portvaktere. Dessverre. Det virker ikke som om det er lett å få framdrift med dem, dessverre. Og det er ikke dems ansvar egentlig, men i det totale helheten så bør konservatorer med stor høy utdanning også tenke på at noe må ha framdrift. Vi kan ikke bare gnage på bolter og skruer og plater. Takk.
0: Takk. Da var det Bent Frode Bystrøm. Vær så god.
3: Takk for det, ordfører. Selvsagt så er krossebanen følelser. Det skulle bare mangle. Noe annet ville vært veldig rart. Det hadde blitt litt skuffet egentlig hvis dette ikke betydde noe for noen. Så at vi prøver det vi kan, men det er klart vi må være en eller annen gang så må vi på en måte eventuelt trekke i nødbremsen da, hvis vi ikke klarer å få de svarene vi må ha for å kunne realisere et prosjekt. Vi må være realister også, som flere har vært inne på, så det er viktig. Og så er jeg selvfølgelig enig med Gjenbergsen i at nei, den norske stat har ikke stilt opp. Det er, sånn er det. Og sånn bør det ikke være. Og så må jeg også for så vidt arrestere litt på i forhold til at man kritiserer fylket, eller fylkes, altså da tenker jeg på Øystein Andersen og hans folk, for å kalle det det, som sitter med dette daglig. For det første så har de et lovverk og regelverk å forholde seg til i forhold til hvordan man skal opptre. Det er ikke noe de gjør med for å være vriende eller vanskelig, men de må på en måte ivareta de tingene de skal. Og så er det jo fylket, jeg sitter jo i hovedutvalg for kultur, det er vi som formelt sett sender pengene videre, eller vedtar hvordan pengene skal fordeles. Men det er jo ikke sånn at det er fylket som får pengene og kan sitte og bruke litt andre ting. Det er jo egentlig bare vi flytter det på en måte videre. Det er en mellomstasjon. Og man har vært såpass ærlig i verdensarvrådet og i andre sammenhenger at man må, for å opprettholde verdensarvstatusen, så må vi opprettholde de fire pilarene. Dersom en av de pilarene forsvinner, eksempelvis Storegutt, Rjukanbanen, da har vi ikke det. Da forsvinner verdensarvstatusen vår veldig kjapt. Så det er veldig viktig. Så vi må fortsette, og jeg kan jo love representanten Ingersland i at både telefoner går varmt, og e-postbudet må løpe veldig fort, for det er veldig mange e-poster som går til sentrale politikere. Men vi ser jo da, altså vi fikk 10 millioner ekstra på statsbudsjettet. 10 millioner ekstra, som liksom ble øremerket. Vi mangler bare cirka en milliard. Det strides om det er mellom 1 og 1,5 milliarder. Ikke sant? 10 millioner kroner. Skulle gjerne tatt imot 28 pluss 2 igjen, vi, så vi får komme oss i regjeringen, Ingolstadt, så får vi se om det kan hjelpe. Jeg jo redd for at ikke det så enkelt, for det mange om beinene. Så ja, at den norske stat skal stille opp mer, eller må gjøre det, ja, det vi tverrpolitisk enige om, og vi må fortsette å kjempe til siste slutt for å få ut kroner. Men det koster litt. Takk.
0: Takk. Da ser jeg ikke flere som har bedt om ordet. Det foreligger ett forslag til votering. Kommunedirektørens forslag har jo ikke en sånn egentlig substans, altså det jo, han ber jo om kommunestyrets tilbakemelding, så det jo da det selvfølgelig en verdi det, men det ikke, han har ikke, hvis ikke vi vet noe konkret, så har ikke han egentlig så mange signaler å gå videre med da, selv om han har synliggjort noen selv, men de viser han ikke konkret til. Men da det forslaget som fremsatt fra representanten Fåne, som da voteres over eventuelt, man kan jo selvfølgelig stemme imot det da. Det fullt mulig. Det ønskelig at man voterer punkt for punkt? Man kan votere over hele forslaget under ett? Ja, det greit. Da det forslaget fra representanten Fåne. Jeg leser det opp, fordi at da Fåne framførte det, så hadde han noen kommentarer imellom, så det mest sammen for publikum. Kommunestyret viser til kommunedirektørens oppsummering i saken og ber om at følgende punkter utredes og legges frem for kommunestyret ved behandling av saken i september 26. Det behov for avklaring knyttet til både ansvar og kostnader som vil kunne påløpe dersom man velger å ikke bygge banen. Problemstilling knyttet til villrein og arbeid med ny tiltaksplan for Hardangervidda. Hvilke mulige konsekvenser kan en slik plan ha for området? Det tas initiativ til et møte mellom sentrale aktører i området, herunder Ting kommune, Statkraft, Stanum, grunneier og berørte interessenter med mål om å finne en omforent og fremtidsrettet løsning for adkomst til Fjell- og Gøpseborg-området. Det behov for å vurdere både tilstand og mulig tiltak for Ryes vei. Administrasjonen bes derfor i samråd med SMU om å legge frem forslag til dato for en felles befaring av Ryes vei med SMU og relevante aktører. Leder av veiutvalget inviteres også til denne befaringen. En vurdering av økonomien i prosjektet og synliggjøring av hvordan en slik investering vil påvirke kommunens økonomi for øvrig. I denne sammenheng bes også kommunedirektøren om, i dialog med Krossebanen, å sørge for en kvalitetssikring av prosjektet gjennomført av trepart. Kommunestyret ber om å få en skriftlig orienteringssak til junimøte der det gis en status på arbeidet med ovennevnte problemstillinger. Kommunestyret vil en slik sak ha mulighet til både justere og legge til nye problemstillinger til utredning. Da det det vi voterer over, og da forstod jeg at det var greit å votere samlet. Så da, de som går for forslaget forholder seg rolig, de som går imot viser over stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Så da kommer det jo som sagt en skriftlig saksframlegg i juni, men der det anses som en orientering, heller ikke da endelig beslutning, men mulighet for å justere hvis det ting man ellers opplever at man bør adressere. Da vi på sak 6426, deltakelse i kommunens samarbeidsarena for forskning. Unnskyld? Nei. Kommunedirektørens forslag til vedtak. Ting kommune deltar i KSF Sør-Øst, tilsluttet kommuneklinge for Kongsbergregionen Midt- og Vest-Telemark med Notodden som motorkommune. Kommunedirektør får fullmakt til å underskrive samarbeidsavtalen og utpeker en kontaktperson, FOU i kontakt, til KSF-arbeidet. Ønsker kommunedirektøren å si noe kort om saken?
2: Ordfører, dette jo et initiativ som kommer fra KS sentralt, som på en måte blir organisert regionalt, og vi har på en måte gått, og når vi på en måte foreslår dette, så jo det i samarbeid med Kongsbergregionen og Vest-Telemarkrådet og litt annet sånn de andre kommunene, så det jo et felles forslag som går til politisk behandling i alle kommunestyret som på en måte tilknyttet det området. Mm. Så det jo på en måte bare et initiativ som kommet, og det vel saksordene Geir skrevet av kommunedirektør i Notodden, som bare klippet og limt, så dere på en måte får den samme saksbehandlingen som de kommunene som da er invitert inn. Takk.
0: Takk. Ja, men vurderingen, altså fordeler, ulemper, kapasitet og kontaktperson.
2: Ja, nei, jeg har på å si, dette jo et arbeid som er helt i oppstart, og hva vi får ut av det, det jo klart at det samarbeidet som nå tas initiativ fra KSI, det et nytt initiativ. Mm. Og hvor mye arbeid vi krever, det de på en måte skal adressere og skal forskes på for å på en måte drive mer kunnskapsbasert, enda mer enn kommunene, jeg vil jo si at vi gjør det. Det er en styrke, og det særlig en styrke innenfor Kongsbergregionen når vi organiserer på det viset, for at vi får på en måte noen sånne type utredninger som vi kan bestille på som er på en måte målrettet for Kongsbergregionen som sådan også.
0: Takk. Noen som ønsker ord i saken? Nej, det kan jag inte se. Då tar vi kommunrektörens förslag till vedtak upp till votering. De som går för förhåller sig roliga, de som går emot visar bestämmetecken och bestämmes. Enstämmigt.

0: Strømprisen i går var 207 øre på det høyeste, som var mellom 22 og 23 på kvelden, og på det laveste var den på 97 øre, som var mellom 12 og 13. Snittprisen i går var på 160 øre. I dag blir det lavere pris, 168 øre på det høyeste og 60 øre på det laveste. Høyest er den på morgenen mellom 6 og 7 og mellom 19 og 20 i kveld, mens den er på det laveste mellom klokka 14 og 15 i dag. Snittprisen i løpet av dagen er på 130 øre.
1: Himas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan Kino det ingenting I dag, torsdag, men I morgen fredag klokka 18 kan du se The Mandalorian and Grogu. Klokka 18 altså, og klokka 21 så det verdenspremiere på Scary Movie, som en harselas med skrekkefilmer. Det altså I morgen, ikke I dag. I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan Kino. Det meldt lettskya pent vær I dag, 18-19 grader, og så skal det bli overskya på fredag med litt regn på ettermiddagen, det samme på lørdag og det samme på søndag. Så det altså en litt ustadig værtype vi har nå, det altså ikke det som vi opprinnelig var meldt. Men utover I neste uke så det meldt 4 dager med lettskya pent vær, og temperaturen skal stige opp mot 23 grader. Nattetemperaturen ganske kjølig nå, men stiger fra lørdag og opp til en 12-13 grader. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende uka.

Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Splice. Bakgrunnen at Splice etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Splice sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Radiorukan.no.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: den måten vi driver med fiskvarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

the long road across the ocean.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Hima Selvørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima. Og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

0: sørger jo for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.